0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bài ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 14 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 60 năm Đại học Công giáo Bolivia San Pablo.
1: Vatican, trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Công giáo San Pablo ở Bolivia, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò của Đại học Công giáo trong việc đào tạo toàn diện con người và phục vụ xã hội. Ngài khẳng định chân lý Kitô giáo không chỉ là một khái niệm trừu tượng, nhưng được thể hiện nơi chính Đức Kitô. Đồng thời mời gọi cộng đoàn học thuật sống khẩu hiệu Veritas in Caritate, chân lý trong bác ái.
2: Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với hành trình phục vụ giáo hội và xã hội của cơ sở giáo dục này trong suốt 6 thập kỷ qua. Ngài nhấn mạnh rằng, Đại học Công giáo không chỉ là nơi đào tạo chuyên môn hay sản xuất kiến thức mang tính thực dụng, nhưng trước hết là một cộng đồng học thuật phục vụ phẩm giá con người và di sản văn hóa thông qua nghiên cứu, giảng dạy và các hoạt động phục vụ xã hội. Trích dẫn tông hiến Exorde Ecclesia của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha khẳng định, giáo dục chân chính phải hướng tới việc đào tạo toàn diện con người, giúp phát triển hài hòa khả năng trí tuệ và luân lý, tinh thần trách nhiệm và dấn thân cho công ích. Đặc biệt, Ngài suy tư về khẩu hiệu của trường Veritas in Caritate, chân lý trong bác ái. Theo Ngài, đối với truyền thống Kitô giáo, chân lý không chỉ là một lý tưởng trí thức hay khái niệm trừu tượng, nhưng được thực hiện qua chính Đức Giêsu Kitô, đấng đã tự xưng là sự thật. Từ đó, việc tìm kiếm chân lý bằng sự nghiêm túc, khoa học và liêm chính trí thức phải luôn đặt ở trong chân trời của đức ái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc nói lên sự thật đối với các Kitô hữu là một hành động yêu thương nhằm xây dựng, chữa lành và hướng con người đến sự viên mãn. Ngài cảnh báo rằng, tri thức có thể trở thành công cụ thống trị hoặc loại trừ nếu tách rời khỏi chiều kích tương quan và phẩm giá con người. Vì thế, Đại học Công giáo được mời gọi kết hợp giữa đức tin và lý trí, giữa tri thức và đạo đức, giữa sự xuất sắc học thuật và trách nhiệm xã hội. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng hoạt động học thuật và đời sống cộng đoàn của trường cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Tòa Đấng Khôn Ngoan, đồng thời ban phép lành Tòa Thánh cho toàn thể cộng đồng đại học.
1: Đức Hồng Y Emmy Paul Sherrick qua đời ở tuổi 79.
2: Roma, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư phân ưu đến gia đình Đức Hồng Y Emmon Paul Sherrick và giáo phận Sion của Thụy Sĩ sau khi Đức Hồng Y qua đời. Ngài bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và tri ân sự phục vụ trung thành của vị Hồng Y trong vai trò đại diện giáo hoàng tại nhiều quốc gia cũng như trong các cơ quan của Tòa Thánh. Ngài gọi Đức Cố Hồng Y là thừa tác viên của tin mừng, người yêu mến giáo hội.
1: Đức Hồng Y Emin Paul Sherrick, người Thụy Sĩ, nhà ngoại giao kỳ cựu của Tòa Thánh, từng phục vụ tại nhiều quốc gia, trong đó có Argentina và Ý, đã qua đời ngày 13 tháng 5 ở tuổi 79. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Đức Hồng Y Sherrick đã hành động với lòng quảng đại và làm chứng cho tình yêu đối với giáo hội và người kế vị Thánh Phêrô. Ngài cũng phó dâng linh hồn Đức Cố Hồng Y cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và cầu xin Đức Maria chuyển cầu cho tất cả những ai đang đau buồn trước sự mất mát này. Sự ra đi của Đức Hồng Y Sherrick đã để lại niềm tiếc thương trong giáo hội Hoàng Vũ, đặc biệt nơi những cộng đoàn mà Ngài từng phục vụ với tư cách đại diện ngoại giao của Tòa Thánh. Hội đồng Giám mục Argentina cũng gửi lời chia buồn và nhắc lại dấu ấn sâu đậm của Đức Hồng Y Sherrick trong đời sống giáo hội tại quốc gia Nam Mỹ này. Các giám mục Argentina ca ngợi sự gần gũi, tinh thần phục vụ và những đóng góp của Ngài cho sự hiệp thông trong giáo hội địa phương. Đức Hồng Y Emin Paul Sherrick sinh ngày 3 tháng 2 năm 1947 tại Unterems, Thụy Sĩ và được thụ phong linh mục năm 1974. Sau khi hoàn thành tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, Ngài gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh năm 1978. Trong nhiều thập niên, Ngài phục vụ tại Uganda, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, Bắc Âu, Argentina và Ý. Năm 2017, Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm ngài làm sứ thần tòa thánh tại Ý và San Marino, trở thành người không phải gốc Ý đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Đức Giáo hoàng Francisco đã nâng ngài lên hàng hồng y trong công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023. Tháng 5 năm 2025, Đức Hồng y Sherritt tham dự mật nghị bầu Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Trước khi qua đời, ngài là thành viên Ủy ban Hồng y của Viện Giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican. Sau sự qua đời của Đức Hồng y Sherritt, hiện nay Hồng y đoàn của Giáo hội Công giáo còn 242 vị, trong đó có 118 vị dưới 80 tuổi có quyền tham dự mật nghị bầu Giáo hoàng và 124 vị trên 80 tuổi không còn quyền bỏ phiếu trong mật nghị.
2: Tòa Thánh cảnh báo chiến tranh và khí hậu cực đoan đe dọa an ninh lương thực.
1: Tajikistan, tại hội nghị khu vực châu Âu của Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc, Đức ông Fernando Kika Arellano, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, cảnh báo rằng chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị đang gây tác động nghiêm trọng lên các hệ thống lương thực toàn cầu. Ngài kêu gọi xây dựng các mô hình nông nghiệp đặt phẩm giá con người, công bằng xã hội và sự bền vững môi trường ở vị trí trung tâm.
2: Phát biểu tại khóa họp lần thứ 35 của tổ chức diễn ra tại Dushanbe, thủ đô Tajikistan, Đức ông Arellano đã lên tiếng cảnh báo về những tác động ngày càng nghiêm trọng đối với các hệ thống nông nghiệp và lương thực trên thế giới. Theo ngài, sự kết hợp giữa chiến tranh kéo dài, suy thoái kinh tế và các hiện tượng khí hậu cực đoan, bất ổn chính trị và biến động thị trường đã tạo nên một sự hỗn hợp chết người đối với an ninh lương thực toàn cầu. Ngài nói rằng, nhiều cuộc xung đột trong những năm gần đây đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực và phân bón trên toàn cầu. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất ngũ cốc và phân bón, trong khi căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ khiến giá nhiên liệu và vật tư nông nghiệp gia tăng. Ngoài ra, chiến tranh tại Sudan cũng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực và nạn đói tại nhiều khu vực. Đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, cộng đồng quốc tế cần phối hợp hành động để chống lại xu hướng tiêu cực này, nhằm bảo đảm mọi người đều có thể tiếp cận ổn định với nguồn thực phẩm đầy đủ, an toàn và bổ dưỡng. Ngài cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu thúc đẩy các khuôn khổ pháp lý mới, hướng đến những mô hình sản xuất lương thực dựa trên công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và tôn trọng phẩm giá con người. Theo Đức ông Arellano, thế giới không thể tiếp tục duy trì những mô hình sản xuất chỉ nhắm tới lợi nhuận. Thay vào đó, cần tăng cường đầu tư cho các vùng nông thôn nghèo và dễ bị tổn thương, đồng thời hỗ trợ giới trẻ gắn bó với nông nghiệp thay vì buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm cơ hội nơi thành thị. Kết thúc bài phát biểu, đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng mọi hệ thống sản xuất lương thực cần đặt con người làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn thương đến tương lai của các thế hệ mai sau.
1: Nhà thờ ở Rio de Janeiro kỷ niệm 100 năm chầu thánh thể liên tục.
2: Brazil, Đức Hồng y Orani João Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, đã cử hành thánh lễ tại Đền Thánh Quốc gia Thánh Tâm Chúa Giêsu Thánh Thể ở Rio de Janeiro nhân dịp kỷ niệm 100 năm hoạt động chầu thánh thể liên tục tại nhà thờ Thánh Anna. Dịp này cũng nhắc lại đóng góp âm thầm nhưng sâu đậm của cha Stanisław Stazowiecki, người bạn thân thiết của Thánh Gioan Phaolô II, trong việc cổ võ lòng sùng kính thánh thể tại Brazil.
1: Lịch sử của truyền thống chầu thánh thể không ngừng nghỉ này bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 năm 1926, khi Đức Tổng giám mục Sebastião Leme Silveira Chintra thành lập dòng thánh thể tại đây và trao cho các đan sĩ trách nhiệm điều hành công việc chầu thánh thể liên tục. Trong ngày khai mạc, Đức Tổng giám mục Leme đã đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính của nhà thờ Thánh Anna và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ hiện diện trên bàn thờ này ngày đêm, bởi con hứa rằng người dân Brazil sẽ quỳ thờ lạy Chúa nơi đây ngày đêm cho đến tận thế. Từ đó đến nay, các tín hữu thay phiên nhau cầu nguyện để việc tôn thờ thánh thể không bao giờ gián đoạn. Nhà thờ Thánh Anna hiện sở hữu một trong những mặt nhật thánh thể lớn nhất thế giới, cao khoảng 2,5 mét. Đây cũng là ngôi nhà đầu tiên của dòng thánh thể tại Brazil. Dịp kỷ niệm cũng gợi nhớ đến cha Stanisław Starowiejski, linh mục người Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Krakow và là bạn học của cha Karol Wojtyła, sau này là Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Sau khi hoàn tất tiến sĩ thần học tại Roma năm 1952, ngài không được chính quyền cộng sản cho trở về Ba Lan nên đã lên đường truyền giáo tại Brazil. Từ năm 1973, ngài gia nhập dòng thánh thể và nổi bật với lòng yêu mến bí tích thánh thể sâu xa cùng nỗ lực của võ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Cha cũng duy trì thư từ với Đức Hồng Y Karol Wojtyła và nhiều lần gặp ngài sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Cha Stanisław Starowiejski qua đời ngày 22 tháng 5 năm 1986 tại Rio de Janeiro, để lại chứng tá sống động về đời sống cầu nguyện và lòng sùng kính thánh thể.
2: Giám mục Haiti kêu gọi thế giới giúp dân tộc đang bị tổn thương.
1: Haiti, tình trạng bạo lực băng đảng, nghèo đói lan rộng và khủng hoảng chính trị kéo dài tại Haiti tiếp tục đẩy người dân vào cảnh cùng cực. Đức cha Pierre André Dumas kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quay lưng trước đau khổ của dân tộc này, đồng thời đề nghị tổ chức một ngày cầu nguyện toàn cầu cho Haiti. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự gần gũi và hỗ trợ không ngừng của Tòa Thánh.
2: Trong cuộc trao đổi với Vatican News, Đức cha Dumas, giám mục giáo phận Anselmo Miragoan và là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti cho biết, người dân Haiti đã đau khổ suốt nhiều năm, nhưng dường như thế giới vẫn thờ ơ trước tình cảnh của họ. Ngài nói, thật đẹp biết bao nếu các cá nhân, giáo xứ, tổ chức, gia đình và cộng đoàn dòng tu cùng hiệp nhất trong một ngày cầu nguyện toàn cầu cho Haiti. Theo Đức cha Dumas, giáo hội địa phương đã nhiều lần lên tiếng trước cộng đồng quốc tế, nhưng hầu như không đạt được kết quả đáng kể. Ngài cho rằng, bạo lực băng đảng, tình trạng nghèo đói cùng cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài vẫn chưa trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia. Hiện nay, phần lớn thủ đô Port-au-Prince nằm dưới sự kiểm soát của các băng nhóm vũ trang. Hàng ngàn gia đình phải rời bỏ nhà cửa, nhiều nơi bị thiêu rụi. Trẻ em và người trẻ sống trong bầu khí sợ hãi thường trực. Bên cạnh đó, hơn 5 triệu người đối diện với nguy cơ chết đói, nhiều bệnh viện bị các băng đảng chiếm giữ, trong khi hàng ngàn học sinh không thể đến trường. Đức cha Dumas cũng lên án tình trạng tham nhũng và sự mong manh của các cơ cấu tổ chức nhà nước, khiến niềm tin của người dân ngày càng suy giảm. Ngài nhận định Haiti giống như một vết thương nơi cạnh sườn của thế giới, lẽ ra phải đánh động lương tâm nhân loại. Ngài đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ liên tục của Tòa Thánh đối với Haiti, nhất là cuộc gặp gỡ gần đây giữa Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, với phái đoàn chính phủ Haiti. Theo ngài, đây là một dấu chỉ cụ thể của nỗ lực xây dựng hòa bình. Tòa Thánh là nơi đầu tiên trên thế giới công nhận nền độc lập của nhà nước Haiti. Dù hiện đang dưỡng bệnh tại Florida sau một vụ tấn công của các băng đảng vì vai trò trung gian hòa giải, Đức cha Dumas vẫn nuôi dưỡng hy vọng một ngày nào đó Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Haiti. Ngài tin rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha có thể mang lại một nền hòa bình sâu xa cho đất nước đau thương này.
1: Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói với huynh đoàn Thánh Pio X, truyền chức giám mục mới là một hành vi ly giáo.
2: Vatican. Đức Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã đưa ra cảnh báo mới về việc truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, điều mà huynh đoàn Thánh Pio X, nhóm theo khuynh hướng truyền thống, đã thông báo sẽ thực hiện vào tháng 7 tới. Ngài nói đó là hành vi ly giáo.
1: Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X do Đức Tổng giám mục Martin Lefebvre thành lập, bất chấp những lời mời gọi của Đức Thánh Cha, đã thông báo muốn tiếp tục kế hoạch truyền chức cho các giám mục mới vào tháng 7 tới mà không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez đã công bố một tuyên bố mới để làm rõ nhiều câu hỏi được gửi đến. Sau khi đã trình lên Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Thánh Cha đã bày tỏ rõ ràng ý muốn tiếp tục cầu nguyện để tránh xảy ra hành vi ly giáo mới này. Đức Hồng Y khẳng định, tôi xin nhắc lại điều đã được thông báo trước đây. Việc truyền chức giám mục do huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X công bố không có ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Cử chỉ này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo. Theo Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, Ecclesia Dei số 3. và việc chính thức gắn bó với Ly giáo cấu thành một tội trọng đối với Thiên Chúa và dẫn đến bà tuyệt thông theo luật giáo hội. Theo Hội đồng Giáo hoàng về giải thích các văn bản luật ghi chú giải thích ngày 24 tháng 8 năm 1996. Trong phần kết của tuyên bố, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhấn mạnh, Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X để họ rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 13 tháng 5, lễ kính nhớ Đức Mẹ Fatima, khi đi vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô để chào các tín hữu quy tụ tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha Lô thứ 14 đã dừng lại tại nơi cách nay đúng 45 năm. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bị mưu sát. Ngài xuống xe và cầu nguyện giây lát trước nơi có bia đá cẩm thạch trắng ở bên phải của quảng trường. Sau đó, Ngài cũng quỳ xuống và chạm tay vào phiến đá, một cử chỉ để tưởng nhớ biến cố gây chấn động thế giới. Trong lời chào các tín hữu và du khách nói tiếng Anh sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại, hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Vào ngày này, cách đây 45 năm, đã có một âm mưu ám sát Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Và vì những lý do đó, tôi đã dành bài giáo lý hôm nay nói về Đức Trinh Nữ Maria. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã suy tư về mối quan hệ đặc biệt giữa Đức Trinh Nữ Maria và giáo hội, như được diễn tả trong chương cuối của hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài giải thích rằng Đức Maria vân phục sự tác động của Chúa Thánh Thần là mẫu mực hoàn hảo cho toàn thể giáo hội. Với sự cởi mở vô điều kiện đối với mầu nhiệm Thiên Chúa, mẹ cũng là một thành viên ưu tú của giáo hội. Và vì mẹ sinh ra những người con trong Chúa Con, mẹ là mẹ của toàn thể giáo hội. Giáo hội có thể đến với mẹ trong tâm tình tin tưởng hiếu thảo và tin chắc rằng sẽ được mẹ lắng nghe và yêu thương. Đồng thời, giáo hội nhận thức rằng đấng trung gian duy nhất của mầu nhiệm cứu độ là Đức Giêsu Kitô. Hình ảnh của mẹ Maria thay vì che khuất lại soi sáng mầu nhiệm này. Bởi vì chính mẹ, theo ý muốn của Thiên Chúa, với sự vâng phục và đức tin đã cộng tác một cách đặc biệt vào công việc của đấng cứu thế. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn lên Đức Maria như mẫu gương, thành phần ưu tú và là mẹ của giáo hội, và xin mẹ giúp mình sống khiêm tốn và trở thành môn đệ trung thành của Đức Giêsu, Con của mẹ. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn đã nghe đoạn sách công vụ tông đồ. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Andrê, Philippe, Tôma, Bartolomeo, Matthew, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm quá khích và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Và sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, xin chào và chào mừng anh chị em.
4: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria.
5: Công đồng Vaticano thứ hai đã dành chương cuối cùng của hiến chế tín lý về giáo hội để nói về Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được nhìn nhận là thành viên ưu tú và độc nhất vô nhị của giáo hội, đồng thời là hình ảnh và tấm gương tuyệt hảo của giáo hội về đức tin và đức mến. Những lời này mời gọi chúng ta hiểu rằng, nơi Đức Maria, đấng đã đón nhận và sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể nhận ra mẹ vừa là mẫu gương, vừa là thành phần ưu tú, đồng thời là người mẹ của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Bằng cách để cho mình được uốn nắn bởi ân sủng, điều đã được hoàn thành nơi mẹ, và bằng cách đón nhận hồng ân của đấng tối cao bằng đức tin và tình yêu trinh khiết của mình, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương hoàn hảo cho điều mà toàn thể giáo hội được mời gọi trở nên, đó là một thụ tạo của lời Chúa và là mẹ của con cái Thiên Chúa được sinh ra trong sự vâng phục hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, vì mẹ là tín hữu mẫu mực, nơi mẹ chúng ta nhìn thấy hình thức hoàn hảo của sự cởi mở vô điều kiện đối với mầu nhiệm của Thiên Chúa trong sự hiệp thông của dân thánh của Thiên Chúa, nên Đức Maria là thành phần ưu tú của cộng đoàn giáo hội. Sau cùng, bởi vì mẹ sinh ra những người con trong Chúa Con, được yêu thương trong đấng yêu thương đời đời, đấng đã đến ở giữa chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của toàn thể giáo hội. Giáo hội có thể chạy đến với mẹ bằng sự xác tín của con Thảo, trong niềm xác tín rằng mình được lắng nghe, gìn giữ và yêu thương. Chúng ta có thể diễn tả tất cả những đặc tính ấy của Đức Trinh Nữ Maria bằng cách gọi mẹ là người phụ nữ, người là biểu tượng của mầu nhiệm. Từ ngữ người nữ nhấn mạnh đến tính cụ thể trong lịch sử của thiếu nữ Israel này, người đã được sống kinh nghiệm phi thường là trở nên mẹ đấng Messiah. Còn từ biểu tượng cho thấy nơi mẹ, chuyển động kép của việc bước xuống và đi lên. Nơi mẹ, sự tuyển chọn vô điều kiện của Thiên Chúa và sự tự do chấp thuận bằng đức tin của mẹ đều tỏa sáng. Vì thế Đức Maria là người nữ biểu tượng của mầu nhiệm, nghĩa là của chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vốn từng được ẩn giấu và nay được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Công đồng đã để lại cho chúng ta một giáo huấn rõ ràng về vị trí đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria trong công trình cứu chuộc. Công đồng nhắc lại rằng chỉ có một đấng trung gian cứu độ duy nhất là Đức Giêsu Kitô và Mẹ Chí Thánh của người không hề che khuất hay làm suy giảm vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng biểu lộ hiệu quả của vai trò ấy. Đồng thời, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc được tiền định từ đời đời trong kế hoạch nhập thể của ngôi lời để trở nên mẹ Thiên Chúa, đã cộng tác một cách hoàn toàn đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế bằng sự vâng phục, đức tin, đức cậy và lòng mến nồng nhiệt nhằm tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì thế, mẹ đã trở nên mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Mầu nhiệm giáo hội cũng được phản chiếu nơi Đức Trinh Nữ Maria. Nơi mẹ, dân Thiên Chúa tìm thấy hình ảnh về nguồn gốc, mẫu mực và quê hương của mình. Nơi mẹ Thiên Chúa, giáo hội chiêm ngắm chính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi mẹ mẫu mực về đức tin trinh khiết, của lòng bác ái của người mẹ và của hôn ước mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi mẹ, nguyên mẫu của chính mình, hình tượng lý tưởng của điều mà giáo hội được mời gọi trở thành. Như chúng ta thấy, những suy tư về Đức Trinh Nữ Maria được trình bày trong hiến chế Lumen Gentium dạy chúng ta biết yêu mến giáo hội và phục vụ cho sự hoàn thành của nước Thiên Chúa đang đến và sẽ được thực hiện trọn vẹn trong vinh quang. Vậy chúng ta hãy để cho mẫu gương cao cả của Đức Maria, Trinh Nữ và là mẹ, chất vấn mình và hãy xin mẹ giúp cho chúng ta bằng lời chuyển cầu của mẹ để đáp lại những gì được đòi hỏi nơi chúng ta qua gương sáng của mẹ. Tôi có tham gia vào giáo hội trong sự khiêm nhường và năng động không? Tôi có nhận ra nơi giáo hội, cộng đoàn giao ước mà Thiên Chúa đã ban cho tôi để đáp lại tình yêu vô biên của người không? Tôi có cảm thấy mình là phần tử sống động của giáo hội trong sự vâng phục các mục tử được Thiên Chúa ban cho không? Tôi có nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria như mẫu gương, thành phần ưu tú và là mẹ của giáo hội và xin mẹ giúp cho tôi trở thành môn đệ trung thành của con mẹ không? Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên Đức Trinh Nữ Maria và được chúng ta khiêm tốn và tin tưởng cầu xin, ban cho chúng ta biết sống trọn vẹn những thực tại tuyệt vời ấy. Và sau khi đào sâu hiến chế Lumen Gentium, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ ban cho chúng ta ơn này, đó là xin cho tình yêu đối với giáo hội mẹ ngày càng lớn mạnh trong mỗi người chúng ta.
4: Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
5: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Đại học Sapienza được thành lập từ năm 1303, tức là đã hơn 700 năm. Những gắn bó sâu xa của đại học này, như chúng ta thấy bây giờ Đức Thánh Cha đã đi vào trong cái đại sảnh đường, và từ đây có các sinh viên và có các giáo sư đại học, cũng như là tất cả mọi người trực thuộc cái đại học này. Tại đây Đức Thánh Cha đang gặp các sinh viên, các giáo hoàng trước, từ Đức Giáo hoàng John Paul II, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI cũng đã đến cái đại học lớn này. Đây là đại học Sapienza, hơn 700 năm trước đã được thành lập bởi Đức Giáo hoàng Boniface thứ 8. Khi đó Roma vẫn còn là trực thuộc về đất nước Tòa Thánh, đất nước Giáo hoàng. Và sau đó thì đại học này bây giờ hiện tại không còn là đại học của Giáo hoàng nữa. Tuy nhiên cái tương quan giữa Giáo hoàng và đại học thì vẫn còn. Như chúng ta thấy bên trái, Đức Thánh Cha đang ngồi, và phía bên trái là của bà hiệu trưởng.
1: Ringrazio sentitamente Sua Santità Papa Leone XIV per questa visita che onora il nostro Ateneo.
0: Và bây giờ là lời phát biểu của bà hiệu trưởng của trường. Comunità dei fedeli che nella persona del Pontefice
1: trovano una salda guida spirituale, un riferimento pastorale.
0: Là hiệu trưởng Antonella Polimenli. Suo magistero, un richiamo universale ai valori della dignità umana, della fraternità, della solidarietà e del rispetto tra i popoli. Una visita che si svolge in un momento particolare. Đang giới thiệu về việc nói với các sinh viên và tất cả các nhân viên của trường, các giáo sư, về việc Đức Thánh Cha thì đến thăm trường đại học này trong các bối cảnh của việc phát triển về tự do, về hòa bình, về tương quan.
1: Talia sum tempora invitava in contesti altrettanto complicati.
0: Và bà nói rằng là bà đã gửi lời mời với Đức Thánh Cha để Thánh Cha đến đây trong một cái bối cảnh rất là phức tạp của thế giới. Và sự hiện diện của Đức Thánh Cha hôm nay là một cái niềm rất lớn để có thể nhìn thấy được, có thể củng cố lại tình liên đới trong cái một thế giới đang cần về hòa bình.
1: Il legame tra Sapienza e la Chiesa di Roma è indissolubile.
0: Và mối liên kết giữa Đại học Sapienza và Giáo hội Roma là một mối dây liên kết không thể tách rời, vừa lâu đời mà vừa sống động và mang tính thời sự. Đó là một cái hành trình lịch sử gắn liền với lịch sử của thành phố Roma và của đất nước Ý này. Như mà chúng ta có thể có dịp thấy được ngang qua cuộc triển lãm Sapienza và các vị giáo hoàng. Đại học Sapienza được thành lập vào ngày 20 tháng 4 năm 1003 bởi Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8 thiết lập Studio Babis. Ngay từ thời ban đầu thì trường đại học của chúng ta đã có được sự gắn bó sâu xa với các vị giáo hoàng, những người đã biến nơi này trở thành tấm gương phản chiếu chính sách đào tạo về văn hóa, thăng tiến về tri thức của mình. Và chính Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã mở rộng hơn nữa cánh cửa của đại học đối với các ngành khoa học. Hướng đi này, Benedicto XIV, xin lỗi, đã tiếp tục được phát triển vào thế kỷ thứ 19 với việc thành lập và làm phong phú các bảo tàng dành cho các khoáng vật học hay là động vật học hay vật lý học. Trong cái thời kỳ Baroque thì không gian đại học đã được đổi mới với việc xây dựng nhà thờ San Ivo alla Sapienza, thư viện Alessandrina, và cả hai đều được Boborini đã thiết kế. Và không phải là ngẫu nhiên mà biểu tượng lịch sử của trường đại học của chúng ta được chính là được hình ảnh các thiên thần cherubim, một cái biểu tượng cổ xưa về sự khôn ngoan và gợi hướng lên từ các biểu tượng tri thức trong các bức họa của San Ivo.
1: riaffermando un ruolo centrale nello studio della medicina e delle materie scientifiche, oltre che di quelle umanistiche,
0: Và sau
1: filosofiche,
0: cái cuộc
1: sociali
0: thống nhất quốc gia vào năm
1: e
0: 1870 thì việc Roma trở thành thủ đô và Sapienza trở thành một phần của việc đào tạo của quốc gia mới và tái khẳng định vai trò trung tâm của việc nghiên cứu y khoa cũng như các ngành khoa học, cũng như các ngành nhân văn, triết học, xã hội và pháp lý. Từ năm 1935 thì trường được chuyển về cơ sở hiện nay, đó là Marcello Pagentini thiết kế, đó là thành phố đại học. Sau đó, vào giai đoạn bi thảm của Đại học Sapienza phải trải qua

0: của mình như là một đại học và công
1: Allora
0: công lập thế tục
1: la
0: và
1: nostra
0: tổng quát. Trong những năm ấy thì thành phố Roma đã diễn tả ơn gọi phổ quát của mình qua việc gặp gỡ phong phú giữa những hình thức tôn giáo do giáo hội đề xuất như là các năm thánh, công đồng Vaticano thứ hai với những biểu hiện hoàn toàn mang tính thế tục. Đại học Sapienza đảm nhận vai trò thiết yếu trong việc như là một nhịp cầu giữa những ơn gọi ấy, đón nhận và mở ra những ý tưởng và những việc đối thoại và cũng như những đề nghị liên tôn trong việc đối thoại về văn hóa nữa. Và từ đó đến nay thì kim chỉ nam của đại học luôn là Hiến pháp Cộng hòa Ý với nền tảng thế tục của nó và có khả năng xây dựng những mối tương quan phong phú giữa sự hiện diện của các tôn giáo và tiến trình xây dựng quốc gia. Điều này càng quan trọng hơn khi nhắc lại hôm nay, chỉ ngày nữa trước lễ kỷ niệm 80 năm thành lập của nền Cộng hòa, thì sự phân định và cộng tác giữa đức tin lý trí và giữa giáo hội và nhà nước, giữa niềm tin và tri thức, tất cả đều hướng đến một nền đạo đức của tri thức và hành động. Và những giá trị chia sẻ đó là những cái liên hệ lịch sử với thành phố và của giáo hội Roma này cũng được nuôi dưỡng bằng sự chia sẻ sâu sắc về ý tưởng, về văn hóa cũng như về các giá trị. Và một viễn tượng mà đại học cảm thấy rất là gần gũi với sứ mệnh của đại học Sapienza này, đó là những ý tưởng, những kinh nghiệm, tôn giáo, căn tính cũng như là nguồn gốc khác nhau của đời sống chung và việc đối thoại trong việc xây dựng một cộng đồng mang tính đa nguyên, sự tôn trọng và việc chia sẻ tri thức. Một sự dấn thân mà tất cả những thành viên của đại học trải qua nhiều năm để được thể hiện nơi những hoạt động giảng dạy, nghiên cứu cũng như trong sứ mạng thứ ba và thứ tư của phân khoa, các khoa và phân khoa của trường. Những hoạt động ấy được thực hiện khởi đi từ việc nhìn nhận những nguyên tắc nền tảng của Hiến pháp Ý, vốn là nguồn cảm hứng của quy chế của đại học của trường. Theo đó thì Sapienza hoạt động nhằm bảo vệ sự tôn trọng phẩm giá con người và tính đa nguyên của các ý tưởng, đồng thời bảo vệ sự tự do hoàn toàn của các ý tưởng cũng như việc thể hiện các quyền tự do chính trị, công đoàn và tôn giáo. Tất cả những điều này là một phần thiết yếu của cái chức năng xã hội mà Sapienza thực hiện nhằm góp phần vào xã hội để xây dựng xã hội một cách có một xã hội cởi mở, dân chủ và hòa nhập, nhằm mang lại cho sinh viên một nền tri thức tự do và có tính phê bình, nhằm nâng cao tri thức khoa học và văn hóa của nhân loại và nhằm cùng với thành phố Roma cũng như với tất cả những đối tác mà đại học cộng tác xây dựng ý nghĩa sâu xa của một hành trình chung.
1: In tal senso, la conoscenza è l'architrave per costruire società aperte e democratiche, in grado di includere e non escludere. Di fronte alle odierne opportunità e crescenti difficoltà di utilizzare le nuove tecnologie in modo eticamente corretto e non generare
0: Trước
1: ulteriori
0: những
1: conflitti
0: cơ hội cũng
1: di
0: như là những thách
1: ulteriori
0: đố
1: conflitti
0: thì
1: di
0: Sapienza như những khó khăn ngày càng nay ngày càng gia tăng thì trong việc sử dụng những công nghệ một cách đúng đắn về mặt đạo đức và không tạo thêm những bất bình đẳng thì nhiệm vụ của đại học không chỉ là sản xuất tri thức nhưng còn là dạy dạy cách để mà giải thích thông tin bằng cách trở thành nơi đào tạo của những bộ óc và có khả năng hiểu được những sự phức tạp của thế giới. Cũng trong viễn cảnh này thì sinh viên giữ vị trí trung tâm. Quyền được học tập là một trong những nguyên tắc nền tảng của đại học công lập và trực tiếp gợi lên điều đã được quy định trong điều 34 của Hiến pháp của Ý. Trong việc đề cao nguyên tắc này thì trường đại học của chúng con trong những năm gần đây đã tăng cường những chính sách hỗ trợ những sinh viên khó khăn hơn bằng việc dành cho những nguồn lực quan trọng cho mục đích ấy. Với ý muốn kết hợp tri thức với công bằng ấy thì nó trở nên quan trọng hơn trong những chuyển biến mau lẹ của những năm gần đây, đó là sự thoát ra khỏi đại dịch, cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine và sự leo thang trở lại ở Trung Đông và sự gia tăng tại Ý những cũng như tại nhiều xã hội khác ở châu Âu khác những hiện tượng bất khoan dung cũng như phân biệt đối xử. Chưa kể đến những hình thức bất bình đẳng với

0: những việc tiếp cận không có công bằng và thiếu cân bằng đối với các thuật toán và những công nghệ mới tạo ra. Những biến cố ấy đã được thúc đẩy trong cầu phát triển hơn nữa những chức năng trách nhiệm xã hội của mình. Tri thức là khôn ngoan khi nó có trách nhiệm, biết tôn trọng và chân thành, khi nó không chỉ dừng lại ở việc đưa ra những câu trả lời, nhưng còn có can đảm đặt ra và tự đặt cho mình những câu hỏi, và khi nó không ngừng tự vấn về ý nghĩa của chính hoạt động của mình. Và yếu tố thứ hai đó là yếu tố về hòa bình, đó là chúng con muốn ngắn gọn nhắc đến cái liên quan giữa sự dấn thân của chúng con trong những việc xây dựng những hành trình hòa bình và đối thoại. Và ít ngày nữa đây thì khi nói chuyện với Học viện Ngoại giao của Tòa Thánh thì Đức Thánh Cha, ít ngày trước thì Đức Thánh Cha đã nói chuyện với ngành ngoại giao của Tòa Thánh để nhắn nhắc lại rằng trong việc bảo vệ các quyền của con người thì cần phải theo đuổi con đường không phải của sự đối đầu, nhưng là sự con đường của việc bảo vệ phẩm giá con người, phát triển các dân tộc và hợp tác quốc tế. Những phương thức mà duy nhất cho phép khởi đầu lại những hành trình hòa bình đích thực. Và tất cả những điều này là chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha về những điều này, về những cái lời mạnh mẽ đấy. Và tất cả những điều này là một phần trong sứ mạng của chúng con nữa, và cũng là nét đặc trưng trong nền tảng căn tính của chúng con. Nếu đúng rằng là tri thức và giáo dục là con đường duy nhất để thực sự trở nên tự do, thì cũng đúng rằng tự do trở nên mong manh trong một thế giới không có hòa bình. Điều ấy càng hiển nhiên hơn nữa đối với một cái định chế như là trường đại học của chúng con. Bởi vì tự do nghiên cứu khoa học, giảng dạy, cộng tác cũng như trao đổi tri thức đòi hỏi trong cái bối cảnh của các khác biệt và những xung đột, thì những cái xung đột đó hay là những khác biệt đó không biến thành bạo lực nhưng mà nó trở thành đối thoại. Và nếu không có tri thức thì không có hòa bình, bởi vì tri thức sinh ra từ đối thoại và từ khả năng chia sẻ ý tưởng cũng như kiểm chứng những giả thuyết, rồi nhận ra những người khác không phải là đối thủ cần đánh bại nhưng là một người cần đối thoại để xây dựng và kiểm chứng những sáng kiến còn tạm thời. Theo hướng ấy thì nhiều sáng kiến về hòa bình và hợp tác do Sapienza thực hiện, đó là những cái chương trình tiến sĩ về peace study, về những về học thuật về hòa bình, hay là việc đón tiếp các sinh viên hay là giáo sư đến từ những quốc gia có chiến tranh chẳng hạn. La collaborazione con la diocesi di Roma e la comunità di Sant'Egidio a favore di studenti provenienti da. Cũng như là cái sự cộng tác giữa giáo phận Roma cũng như cộng đoàn thánh Egidio nhằm hỗ trợ những sinh viên đến từ Palestine. Trong đó có 4 người trẻ đầu tiên đến Roma và thứ ba, và chúng ta thấy tất cả mọi người đều vỗ tay khi nói đến 4 sinh viên đã đến từ Palestine được nhận cũng đang được học tại đây. Đó chỉ là một vài trong số những cái ý kiến gần đây, những sáng kiến gần đây qua trường đại học của chúng con đã chọn một cách cụ thể để mà đóng góp, cũng như là cổ võ văn hóa đối thoại, hợp tác và hòa bình. Sapienza cũng đã đặt mình phục vụ cho các phụ nữ, trẻ em, cũng như là những người trẻ đã từng trải qua những nỗi kinh hoàng của chiến tranh bằng việc chăm sóc tại các bệnh viện đại học của chúng con cho những người trẻ, những trẻ vị thành niên và các gia đình đến từ dải Gaza. Và chúng con làm tất cả những điều này vì ý thức rằng trách nhiệm đặc thù của trường đại học, nơi mà xung đột có thể có và phải được biến đổi, và nó phải được biến đổi trở thành đối thoại, và khác biệt phải trở thành nguồn lực, và sự phức tạp được thấu hiểu chứ không phải bị đơn giản hóa. Nơi mà hòa bình không chỉ được khẩn cầu nhưng mà là được thực hành qua việc đối thoại, qua các ngành học, qua những cái sự hợp tác quốc tế, không bị cô lập hay là bị làm nhục bất kỳ trường đại học nào hay là cái nhà nghiên cứu nào. Và chúng con làm tất cả những điều này vì góp phần xây dựng một xã hội hòa bình và đóng góp quan trọng nhất của trường đại học của chúng con có thể mang lại. Một lần nữa, con xin cảm ơn Đức Thánh Cha Leo 14 là người đã thi hành sứ vụ Thánh Phêrô, đã tặng cho cộng đoàn của chúng con một chuyến viếng thăm hôm nay. Và chuyến viếng thăm này tiếp tục củng cố mối dây liên kết giữa Sapienza và giáo hội tại Roma, đồng thời làm mới lại một sứ điệp chung về đối thoại giữa các nền văn hóa, các tôn giáo và các thế hệ. Đó là một sứ điệp của hòa bình, hy vọng cho tương lai. Và có thể có hy vọng và phải có hy vọng. Và đó là bài phát biểu của nữ hiệu trưởng của trường. bà Antonella Polimeli. Sau bài phát biểu
1: Come
0: của
1: conduce
0: bà
1: autorità
0: hiệu trưởng thì
1: politica
0: bây
1: dei
0: giờ Đức Thánh
1: primi,
0: Cha cũng có một diễn
1: i
0: văn.
1: vostri docenti, ricercatori, il personale tecnico amministrativo
0: Thưa nữ
1: e
0: hiệu trưởng,
1: soprattutto
0: quý vị lãnh
1: cari
0: đạo chính trị
1: studenti e
0: cũng như dân sự,
1: studentesse,
0: quý giáo sư, các nhà
1: colgo
0: nghiên
1: con
0: cứu
1: grande
0: và các nhân
1: gioia
0: viên kỹ thuật
1: l'invito
0: hành
1: a
0: chính
1: incontrare la
0: và trên hết
1: comunità
0: là các bạn sinh viên
1: universitaria
0: thân mến.
1: della Sapienza, Università di Roma.
0: Tôi vui mừng đón nhận
1: La
0: lời mời
1: vostra
0: gặp gỡ cộng
1: Università
0: đồng Đại học
1: Sapienza
0: Sapienza, Đại học Roma.
1: Polo d'eccellenza in diverse
0: Đại học của anh chị
1: discipline
0: em nổi bật
1: e
0: như
1: al
0: là một trung
1: contempo
0: tâm rất là
1: quel
0: xuất
1: suo
0: sắc trong nhiều
1: impegno
0: ngành học
1: in
0: khác
1: favore
0: nhau
1: del diritto allo
0: và đồng
1: studio,
0: thời cũng là một sự dấn
1: anche
0: thân
1: per
0: trong việc
1: via
0: bảo
1: delle
0: đảm quyền được học tập,
1: disponibilità economiche
0: kể cả
1: delle
0: cho những
1: persone con
0: người có hoàn
1: disabilità,
0: cảnh kinh tế rất là khó
1: dei
0: khăn,
1: detenuti,
0: cho những người
1: dei
0: khuyết tật,
1: rifugiati o
0: cho các
1: persone
0: tù
1: in
0: nhân
1: guerra.
0: và cho những ai phải
1: Ad
0: chạy trốn
1: esempio,
0: khỏi những vùng chiến sự.
1: apprezzo molto che la diocesi di Roma e la
0: Chẳng
1: Sapienza
0: hạn, tôi rất là
1: abbiano
0: trân trọng việc
1: firmato
0: giáo phận
1: una
0: Roma và Đại học
1: convenzione per
0: Sapienza
1: l'apertura di un corridoio
0: đã
1: umanitario
0: ký một cái thỏa thuận
1: universitario
0: nhằm
1: dalla
0: mở một cái hành
1: Striscia a
0: lang nhân
1: Gaza.
0: đạo dành cho dải Gaza.

0: È dunque importante per me, che sono vescovo di Roma da poco più di un anno, potervi incontrare.
1: Và vì thế đối với tôi, người mới đảm nhận sứ vụ giám mục Roma này hơn một năm thôi, thì việc anh chị em gặp gỡ, thì việc được gặp gỡ anh chị em là điều rất là quan trọng. Với trái tim của một người mục tử, trước hết thì tôi muốn ngỏ lời với các sinh viên và sau đó là với quý giáo sư. Những lối đi trong khuôn viên của đại học mà tôi vừa đi qua để đến đây mỗi ý thì đều có bước chân của các người trẻ mỗi ngày để bước đi trong cái hành lang đó và mang trong lòng những cảm xúc trái ngược nhau. Tôi hình dung đôi khi các bạn trẻ sống vô tư, vui tươi với chính cái tuổi trẻ của mình. Một tuổi trẻ mà ngay cả trong một thế giới đầy biến động và mang dấu ấn của những bất công khủng khiếp thì vẫn cho phép các bạn trẻ ấy cảm nhận rằng tương lai vẫn còn đang được viết nên và không ai có thể cướp mất đi những cái tương lai đó nơi các bạn trẻ. Khi đó thì việc học tập, những tình bạn được hình thành trong những năm tháng này và những cuộc gặp gỡ với nhiều bậc thầy tư tưởng khác nhau sẽ là lời hứa về điều có thể làm cho chính chúng ta thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, trước cả khi biến đổi những thực tại xung quanh của mình. Khi khát vọng chân lý trở thành hành trình tìm kiếm, thì lòng can đảm của chúng ta trong học tập trở thành chứng tá cho niềm hy vọng về một thế giới ấy. Anh chị em biết rằng, trong cái mối dây liên kết với Thánh Agostino, thì những người trẻ đầy thao thức rằng là Ngài đã từng phạm những sai lầm rất là nghiêm trọng. Nhưng mà không có điều gì trong cái đam mê của Ngài đối với những vẻ đẹp của Ngài, những vẻ đẹp và những sự khôn ngoan đã bị mất đi nơi Ngài. Về điều này thì tôi rất vui khi nhận được từ anh chị em rất nhiều câu hỏi, hàng trăm câu hỏi. Dĩ nhiên là tôi không có thể trả lời tất cả được, nhưng tôi ghi nhớ chúng trong lòng và mong rằng mỗi người sẽ tìm được những cơ hội để mà đối thoại. Và cũng chính vì thế mà trong trường đại học có các tuyên úy sinh viên, nơi đức tin gặp gỡ những câu hỏi của các bạn. Tuy nhiên, sự thao thức cũng có một cái gương mặt buồn. Chúng ta không được che giấu sự thật rằng nhiều người trẻ cũng đang rất đau khổ. Đối với mọi người đều có những giai đoạn khó khăn, nhưng có những người cảm thấy như những giai đoạn ấy sẽ không bao giờ chấm dứt. Ngày nay thì điều đó càng phát sinh nhiều hơn từ sự áp đặt của những kỳ vọng và những áp lực thành tích. Đó là sự dối trá lan tràn của một hệ thống lệch lạc, biến cho con người trở thành những con số và đẩy sự cạnh tranh đến cực độ và bỏ mặc chúng ta trong những vòng xoáy lo âu. Chính nỗi bất an thiêng liêng ấy nơi nhiều người trẻ nhắc cho chúng ta rằng chúng ta không phải là tổng số những gì mà mình sở hữu, cũng không phải là một vật chất được lắp ghép lại ngẫu nhiên trong một cái vũ trụ câm lặng. Nhưng chúng ta là một khát vọng, chứ không phải là một thuật toán. Chính phẩm giá đặc biệt ấy khiến cho tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai câu hỏi. Với các bạn trẻ, sự bất an ấy đặt ra câu hỏi, bạn là ai? Thật vậy, trở thành chính mình là sự dấn thân đặc trưng trong cuộc sống của mỗi người nam cũng như mỗi người nữ. Bạn là ai? Là câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho nhau. Là câu hỏi mà trong thinh lặng chúng ta đặt ra trước Thiên Chúa. Là câu hỏi chỉ chính chúng ta mới có thể trả lời cho chính bản thân mình mà thôi, nhưng lại không bao giờ có thể trả lời một mình được. Chúng ta là những mối tương quan, là ngôn ngữ, là văn hóa của mình. Chính vì thế mà những năm tháng ở đại học cần phải là một thời gian của những cuộc gặp gỡ lớn lao. Vì thế, đối với những người trưởng thành hơn, thì nỗi bất an của những người trẻ lại đặt ra câu hỏi, chúng ta đang để lại một thế giới như thế nào? Đó là một thế giới đáng buồn, đã bị biến dạng bởi chiến tranh và những ngôn từ của chiến tranh. Đây là một sự ô nhiễm của lý trí từ bệnh viện địa chính trị lan tràn vào những tương quan của xã hội. Vì thế, sự đơn giản hóa vốn tạo ra những kẻ thù cần phải được điều chỉnh, đặc biệt là trong môi trường đại học. bằng việc quan tâm đến tính phức tạp và bằng việc thực hành những ký ức một cách khôn ngoan. Đặc biệt là bi kịch trong thế kỷ thứ 20 không được phép bị lãng quên. Tiếng kêu đừng bao giờ có chiến tranh nữa của vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo hoàng Francisco, rất là hòa hợp với việc khước từ chiến tranh được ghi trong hiến pháp của Ý, thôi thúc chúng ta xây dựng một liên minh thiêng liêng với cảm thức công lý đang hiện diện trong tâm hồn của người trẻ, với ơn gọi của họ là không khép mình trong ý thức hệ và những biên giới quốc gia. Chẳng hạn, trong năm vừa qua thì chi tiêu quân sự trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu, đã gia tăng rất là mạnh. Đừng gọi nó là phòng vệ, một cái cuộc tái vũ trang làm gia tăng căng thẳng và bất an, làm suy giảm đầu tư cho giáo dục và y tế, phủ nhận niềm tin vào ngoại giao và làm giàu những tầng lớp tinh hoa chẳng hề quan tâm đến công ích. Đồng thời cần cảnh giác trước cái sự phát triển và việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự cũng như dân sự, để chúng không làm sự suy giảm trách nhiệm của con người trong các quyết định và không khiến cho các cuộc xung đột trở nên bi thảm hơn. Những gì đang diễn ra tại Ukraine, Gaza và các vùng lãnh thổ Palestine, tại Liban và Iran cho thấy đó là một sự phát triển vô nhân đạo của các mối tương quan giữa chiến tranh và các công nghệ mới trong một cái vòng xoáy hủy diệt. Việc học tập, nghiên cứu và đầu tư phải đi theo hướng ngược lại, phải trở thành một lời xin vâng triệt để đối với sự sống. Phải nói có, nói xin vâng đối với sự sống vô tội. Phải nói có với sự sống của những người trẻ, có với sự sống của các dân tộc đang kêu gọi hòa bình và công lý.

0: Un secondo fronte d'impegno comune riguarda le colture.
1: Một cái lĩnh vực dấn thân khác, dấn thân chung khác liên quan đến sinh thái học.
0: Esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un.
1: Như Đức Chúa Hoàng Francisco đã nói trong cái thông điệp Laudato Si, thì có một sự đồng thuận khoa học rất mạnh mẽ cho thấy rằng chúng ta đang đứng trước một cái hiện tượng nóng lên đáng lo ngại của hệ thống khí hậu. Và từ đó đến nay đã hơn một thập kỷ trôi qua, và ngoài những thiện chí cùng với những nỗ lực được thực hiện theo hướng ấy, thì tình hình dường như vẫn chưa được cải thiện. Trong bối cảnh ấy thì tôi đặc biệt khích lệ các bạn trẻ thân mến, đừng nhượng bộ sự cam chịu, nhưng hãy biến những thao thức đó trở thành những lời ngôn sứ. Đặc biệt những ai có đức tin biết rằng lịch sử không bị phó mặc vô vọng trong tay của thần chết, nhưng luôn được gìn giữ bất kể điều gì xảy ra, bởi vì Thiên Chúa tạo dựng sự sống từ hư vô, đấng ban tặng mà không lấy lại, đấng chia sẻ mà không tiêu hao. Ngày nay chính sự sụp đổ từ bên trong của một mô hình chiếm hữu và tiêu thụ đang mở đường cho điều mới mẻ vốn đã bắt đầu nảy nở. Các bạn hãy học tập, vun trồng và bảo vệ công lý. Cùng với tôi và với biết bao nhiêu anh chị em khác, thì các bạn trẻ hãy trở thành những người, những nghệ nhân của nền hòa bình đích thực. Một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí, khiêm tốn và kiên trì.
0: Così lavorando alla concordia tra i popoli.
1: Và như vậy, chúng ta làm như vậy bằng cách kiến tạo sự hòa hợp giữa các dân tộc và chăm sóc trái đất. Thế giới cần đến tất cả sự thông minh và sự can đảm của các bạn. Thật vậy, các bạn trẻ thân mến, các bạn có thể giúp cho những người đi trước mình tái lập một chân trời ý nghĩa đích thực, để chúng ta không dừng lại ở những bức ảnh chụp vội vàng về thực tại hiện nay. Cần phải chuyển từ việc giải thích sang hành động, dù thường bị xem nhẹ trong một xã hội mà ngày càng có ít con cái. Anh chị em vẫn làm chứng rằng nhân loại có khả năng có tương lai để biết xây dựng tương lai ấy bằng sự khôn ngoan. Đại học của các bạn trẻ, của các con, anh chị em, mang một danh xưng rất là thần linh, là nơi học tập và thử nghiệm. Từ bao thế kỷ nay vẫn đào tạo tư duy phản biện. Đặc biệt, quý giáo sư có thể vun trồng một sự tiếp xúc phong phú với tâm trí và con tim của người trẻ. Đó chắc chắn là một trách nhiệm đòi hỏi nhiều, nhưng cũng đầy hứng khởi. Điều hết sức quan trọng là phải tin tưởng nơi các sinh viên của mình. Vì thế, xin quý vị thường xuyên tự hỏi, tôi có tin nơi họ hay không? Giảng dạy là một hình thức bác ái, cũng như việc cứu giúp một người di dân giữa biển khơi, một người nghèo trên đường phố, hay là một lương tâm tuyệt vọng, phải là một hành động bác ái. Đó luôn là yêu thương sự sống con người trong mọi hoàn cảnh, là trân trọng những khả năng nơi con người để có thể nói với trái tim của người trẻ chứ không phải chỉ nhắm đến kiến thức của họ. Khi ấy, giảng dạy trở thành việc làm chứng cho các giá trị bằng chính đời sống của mình, là sự quan tâm đến thực tại, là tinh thần đón nhận điều mà chúng ta chưa hiểu hết, là nói lên sự thật. Sẽ có ý nghĩa gì nếu mà đào tạo nên một nhà nghiên cứu hay là một chuyên gia nhưng lại không biết vun trồng lương tâm, ý thức công lý và sự tôn trọng đối với những gì không thể và không được phép thống trị? Thật vậy, tri thức không chỉ nhằm đạt đến một mục tiêu nghề nghiệp, nhưng còn giúp phân định mình là ai. Qua các bài giảng, các kỳ thực tập, các tương tác với thành phố, các luận văn và các chương trình tiến sĩ, thì mỗi sinh viên luôn có thể tìm thấy những động lực mới, biết sắp xếp sự hài hòa giữa học tập và cuộc sống, giữa phương tiện và mục đích. Anh chị em thân mến, trong khi khích lệ anh chị em thực hiện việc rèn luyện hàng ngày ấy, thì việc viếng thăm của tôi hôm nay muốn trở thành dấu chỉ cho một liên minh giáo dục giữa giáo hội tại Roma và cái ngôi đại học danh tiếng của anh chị em này, vốn được khai sinh và lớn lên ngay trong lòng của giáo hội. Tôi đảm bảo nhớ đến tất cả anh chị em trong lời cầu nguyện và từ đáy lòng của tôi, và tôi cầu khẩn phúc lành của Chúa xuống trên toàn thể của cộng đồng đại học Sapienza. Xin cảm ơn anh chị em.

Và chúng ta thấy đây là những món quà sẽ được tặng cho nhau. Trước tiên đó là Đức Thánh Cha tặng một món quà cho trường đại học Sapienza, và trường đại học Sapienza tặng cho

Quà của Sapienza tặng cho Đức Thánh Cha một mảnh đá và có viết những cái ký tự bằng tiếng Hy Lạp rất là cổ. Chúng ta biết là trường đại học Sapienza có một khoa khảo cổ học và đám đá được lấy được từ đất thánh trong những thế kỷ đầu tiên, với được viết của những trang của Kinh Thánh. Và bây giờ là Đức Thánh Cha có tặng lại một cuốn sách cũng rất là cổ từ thế kỷ thứ 2 cho Đại học Sapienza về toán, về thiên văn học.

Và đây là một món quà rất là quý, bởi vì nó được có lẽ đây là một bản copy, không, có lẽ đây là một cái cuốn nguyên nguyên bản được chúng ta tặng cho trường đại học Sapienza.

Có lẽ Đức Thánh Cha sẽ bắt tay hết tất cả những người trong hội trường, như chúng ta thấy tất cả những người ở trong hội trường này bắt đầu đứng lên và đi đến để bắt tay Đức Thánh Cha. Trường Đại học Sapienza có rất nhiều những phân khoa khác nhau, từ kiến trúc, kinh tế hay là kỹ thuật dân dụng cũng như công nghiệp. Trường có hơn 40 thư viện và có nhiều bảo tàng đại học khác nhau, cũng như có trung tâm khảo cổ. Như chúng ta thấy, món quà của Đức Thánh Cha đó là món quà dành cho Đức Thánh Cha, đó là một cái phiến đá từ cái việc khảo cổ của cái khoa khảo cổ học này. Có các phòng thí nghiệm về vật lý cũng như AI, trí tuệ nhân tạo, và cũng có về hàng không vũ trụ cũng như là công nghệ sinh học. Những cái lĩnh vực đặc biệt của Sapienza được chú ý đó là về y khoa, về nha khoa, về dược học, về y học, các khoa học về chính trị, xã hội và truyền thông. Có toán, vật lý và có những cái ngành khoa học khác của tự nhiên, hàng không vũ trụ, các khoa tâm lý, khảo cổ học cũng như là những di sản văn hóa.

Trường đại học được thành lập bởi giáo hoàng là trường đại học giáo hoàng, nhưng hiện nay thì trường đại học không còn là trường đại học của giáo hoàng nữa. Từ năm 1870, khi mà đất nước Ý chính thức trở thành một đất nước độc lập, không có còn quản lý của định chế giáo hoàng nữa, thì trường đại học đã trở thành một trường đại học thế tục. Và như vậy Đức Thánh Cha đã có khoảng hơn một tiếng đồng hồ đã viếng thăm trường đại học. Bây giờ Đức Thánh Cha đi ra bên ngoài, phía bên ngoài sảnh của trường thì cũng có những các sinh viên, những người khác cũng đang đợi Đức Thánh Cha. Cảm ơn tất cả mọi người, và bây giờ là lời chào cuối cùng dành cho tất cả các anh chị em. Thôi mời gọi anh chị em trở thành những người xây dựng hòa bình trên thế giới. Chúng ta sẽ trở thành những người xây dựng ngang qua cái việc cộng tác với nhau để có thể xây dựng hòa bình cho thế giới. Chúng ta đều có cái hy vọng để có thể trở thành những người xây dựng một thế giới mới. Và như chúng ta thấy, trường đại học Sapienza là một trường đại học, trong đó có là một trường đại học thế tục với nhiều cái tôn giáo khác nhau. Vì vậy, như chúng ta thấy, Đức Thánh Cha kết thúc buổi gặp gỡ không phải bằng một phép lành, nhưng Ngài đã có những lời chào cuối cùng thôi. Và sau đó, Ngài kết thúc chuyến viếng thăm của Ngài đến Đại học Sapienza. Chúng ta thấy có cái bản số xe đó là SCV, Stato Città Vaticano, số 1. Đó là cái bản số xe của Đức Thánh Cha, bản số xe của Thành Vatican. Và số 1 là số dành cho các giáo hoàng. Khi xe của giáo hoàng đi đâu thì bản số sẽ được gắn rồi, đó là SCV số 1. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp chuyến viếng thăm ngắn của Đức Thánh Cha khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ tại Đại học Sapienza. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào thứ tư tuần tới trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 14 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 60 năm Đại học Công giáo Bolivia San Pablo.
1: Vatican, trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Công giáo San Pablo ở Bolivia, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò của Đại học Công giáo trong việc đào tạo toàn diện con người và phục vụ xã hội. Ngài khẳng định chân lý Kitô giáo không chỉ là một khái niệm trừu tượng, nhưng được thể hiện nơi chính Đức Kitô. Đồng thời mời gọi cộng đoàn học thuật sống khẩu hiệu Veritas in Caritate, chân lý trong bác ái.
2: Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với hành trình phục vụ giáo hội và xã hội của cơ sở giáo dục này trong suốt 6 thập kỷ qua. Ngài nhấn mạnh rằng, Đại học Công giáo không chỉ là nơi đào tạo chuyên môn hay sản xuất kiến thức mang tính thực dụng, nhưng trước hết là một cộng đồng học thuật phục vụ phẩm giá con người và di sản văn hóa thông qua nghiên cứu, giảng dạy và các hoạt động phục vụ xã hội. Trích dẫn tông hiến Exorde Ecclesia của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha khẳng định, giáo dục chân chính phải hướng tới việc đào tạo toàn diện con người, giúp phát triển hài hòa khả năng trí tuệ và luân lý, tinh thần trách nhiệm và dấn thân cho công ích. Đặc biệt, Ngài suy tư về khẩu hiệu của trường Veritas in Caritate, chân lý trong bác ái. Theo Ngài, đối với truyền thống Kitô giáo, chân lý không chỉ là một lý tưởng trí thức hay khái niệm trừu tượng, nhưng được thực hiện qua chính Đức Giêsu Kitô, đấng đã tự xưng là sự thật. Từ đó, việc tìm kiếm chân lý bằng sự nghiêm túc, khoa học và liêm chính trí thức phải luôn đặt ở trong chân trời của đức ái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc nói lên sự thật đối với các Kitô hữu là một hành động yêu thương nhằm xây dựng, chữa lành và hướng con người đến sự viên mãn. Ngài cảnh báo rằng, tri thức có thể trở thành công cụ thống trị hoặc loại trừ nếu tách rời khỏi chiều kích tương quan và phẩm giá con người. Vì thế, Đại học Công giáo được mời gọi kết hợp giữa đức tin và lý trí, giữa tri thức và đạo đức, giữa sự xuất sắc học thuật và trách nhiệm xã hội. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng hoạt động học thuật và đời sống cộng đoàn của trường cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Tòa Đấng Khôn Ngoan, đồng thời ban phép lành Tòa Thánh cho toàn thể cộng đồng đại học.
1: Đức Hồng Y Emmy Paul Sherrick qua đời ở tuổi 79.
2: Roma, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư phân ưu đến gia đình Đức Hồng Y Emmon Paul Sherrick và giáo phận Sion của Thụy Sĩ sau khi Đức Hồng Y qua đời. Ngài bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và tri ân sự phục vụ trung thành của vị Hồng Y trong vai trò đại diện giáo hoàng tại nhiều quốc gia cũng như trong các cơ quan của Tòa Thánh. Ngài gọi Đức Cố Hồng Y là thừa tác viên của tin mừng, người yêu mến giáo hội.
1: Đức Hồng Y Emin Paul Sherrick, người Thụy Sĩ, nhà ngoại giao kỳ cựu của Tòa Thánh, từng phục vụ tại nhiều quốc gia, trong đó có Argentina và Ý, đã qua đời ngày 13 tháng 5 ở tuổi 79. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Đức Hồng Y Sherrick đã hành động với lòng quảng đại và làm chứng cho tình yêu đối với giáo hội và người kế vị Thánh Phêrô. Ngài cũng phó dâng linh hồn Đức Cố Hồng Y cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và cầu xin Đức Maria chuyển cầu cho tất cả những ai đang đau buồn trước sự mất mát này. Sự ra đi của Đức Hồng Y Sherrick đã để lại niềm tiếc thương trong giáo hội Hoàng Vũ, đặc biệt nơi những cộng đoàn mà Ngài từng phục vụ với tư cách đại diện ngoại giao của Tòa Thánh. Hội đồng Giám mục Argentina cũng gửi lời chia buồn và nhắc lại dấu ấn sâu đậm của Đức Hồng Y Sherrick trong đời sống giáo hội tại quốc gia Nam Mỹ này. Các giám mục Argentina ca ngợi sự gần gũi, tinh thần phục vụ và những đóng góp của Ngài cho sự hiệp thông trong giáo hội địa phương. Đức Hồng Y Emin Paul Sherrick sinh ngày 3 tháng 2 năm 1947 tại Unterems, Thụy Sĩ và được thụ phong linh mục năm 1974. Sau khi hoàn thành tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, Ngài gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh năm 1978. Trong nhiều thập niên, Ngài phục vụ tại Uganda, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, Bắc Âu, Argentina và Ý. Năm 2017, Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm ngài làm sứ thần tòa thánh tại Ý và San Marino, trở thành người không phải gốc Ý đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Đức Giáo hoàng Francisco đã nâng ngài lên hàng hồng y trong công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023. Tháng 5 năm 2025, Đức Hồng y Sherritt tham dự mật nghị bầu Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Trước khi qua đời, ngài là thành viên Ủy ban Hồng y của Viện Giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican. Sau sự qua đời của Đức Hồng y Sherritt, hiện nay Hồng y đoàn của Giáo hội Công giáo còn 242 vị, trong đó có 118 vị dưới 80 tuổi có quyền tham dự mật nghị bầu Giáo hoàng và 124 vị trên 80 tuổi không còn quyền bỏ phiếu trong mật nghị.
2: Tòa Thánh cảnh báo chiến tranh và khí hậu cực đoan đe dọa an ninh lương thực.
1: Tajikistan, tại hội nghị khu vực châu Âu của Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc, Đức ông Fernando Kika Arellano, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh báo rằng chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị đang gây tác động nghiêm trọng lên các hệ thống lương thực toàn cầu. Ngài kêu gọi xây dựng các mô hình nông nghiệp đặt phẩm giá con người, công bằng xã hội và sự bền vững môi trường ở vị trí trung tâm.
2: Phát biểu tại khóa họp lần thứ 35 của tổ chức diễn ra tại Dushanbe, thủ đô Tajikistan, Đức ông Arellano đã lên tiếng cảnh báo về những tác động ngày càng nghiêm trọng đối với các hệ thống nông nghiệp và lương thực trên thế giới. Theo ngài, sự kết hợp giữa chiến tranh kéo dài, suy thoái kinh tế và các hiện tượng khí hậu cực đoan, bất ổn chính trị và biến động thị trường đã tạo nên một sự hỗn hợp chết người đối với an ninh lương thực toàn cầu. Ngài nói rằng, nhiều cuộc xung đột trong những năm gần đây đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực và phân bón trên toàn cầu. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất ngũ cốc và phân bón, trong khi căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ khiến giá nhiên liệu và vật tư nông nghiệp gia tăng. Ngoài ra, chiến tranh tại Sudan cũng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực và nạn đói tại nhiều khu vực. Đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, cộng đồng quốc tế cần phối hợp hành động để chống lại xu hướng tiêu cực này, nhằm bảo đảm mọi người đều có thể tiếp cận ổn định với nguồn thực phẩm đầy đủ, an toàn và bổ dưỡng. Ngài cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu thúc đẩy các khuôn khổ pháp lý mới, hướng đến những mô hình sản xuất lương thực dựa trên công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và tôn trọng phẩm giá con người. Theo Đức ông Arellano, thế giới không thể tiếp tục duy trì những mô hình sản xuất chỉ nhắm tới lợi nhuận. Thay vào đó, cần tăng cường đầu tư cho các vùng nông thôn nghèo và dễ bị tổn thương, đồng thời hỗ trợ giới trẻ gắn bó với nông nghiệp thay vì buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm cơ hội nơi thành thị. Kết thúc bài phát biểu, đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng mọi hệ thống sản xuất lương thực cần đặt con người làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn thương đến tương lai của các thế hệ mai sau.
1: Nhà thờ ở Rio de Janeiro kỷ niệm 100 năm chầu thánh thể liên tục.
2: Brazil, Đức Hồng y Orani João Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, đã cử hành thánh lễ tại Đền Thánh Quốc gia Thánh Tâm Chúa Giêsu Thánh Thể ở Rio de Janeiro nhân dịp kỷ niệm 100 năm hoạt động chầu thánh thể liên tục tại nhà thờ Thánh Anna. Dịp này cũng nhắc lại đóng góp âm thầm nhưng sâu đậm của cha Stanisław Stazowiecki, người bạn thân thiết của Thánh Gioan Phaolô II, trong việc cổ võ lòng sùng kính thánh thể tại Brazil.
1: Lịch sử của truyền thống chầu thánh thể không ngừng nghỉ này bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 năm 1926, khi Đức Tổng giám mục Sebastião Leme Silveira Chintra thành lập dòng thánh thể tại đây và trao cho các đan sĩ trách nhiệm điều hành công việc chầu thánh thể liên tục. Trong ngày khai mạc, Đức Tổng giám mục Leme đã đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính của nhà thờ Thánh Anna và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ hiện diện trên bàn thờ này ngày đêm, bởi con hứa rằng người dân Brazil sẽ quỳ thờ lạy Chúa nơi đây ngày đêm cho đến tận thế. Từ đó đến nay, các tín hữu thay phiên nhau cầu nguyện để việc tôn thờ thánh thể không bao giờ gián đoạn. Nhà thờ Thánh Anna hiện sở hữu một trong những mặt nhật thánh thể lớn nhất thế giới, cao khoảng 2,5 mét. Đây cũng là ngôi nhà đầu tiên của dòng thánh thể tại Brazil. Dịp kỷ niệm cũng gợi nhớ đến cha Stanisław Starowiejski, linh mục người Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Krakow và là bạn học của cha Karol Wojtyła, sau này là Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Sau khi hoàn tất tiến sĩ thần học tại Roma năm 1952, Ngài không được chính quyền Cộng sản cho trở về Ba Lan nên đã lên đường truyền giáo tại Brazil. Từ năm 1973, Ngài gia nhập dòng thánh thể và nổi bật với lòng yêu mến bí tích thánh thể sâu xa cùng nỗ lực của võ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến.

0: Ash kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quay lưng trước đau khổ của dân tộc này, đồng thời đề nghị tổ chức một ngày cầu nguyện toàn cầu cho Haiti. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự gần gũi và hỗ trợ không ngừng của Tòa Thánh.
1: Trong cuộc trao đổi với Vatican News, Đức cha Dumas, giám mục giáo phận Anseavo Miragoan và là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti cho biết, người dân Haiti đã đau khổ suốt nhiều năm, nhưng dường như thế giới vẫn thờ ơ trước tình cảnh của họ. Ngài nói, thật đẹp biết bao nếu các cá nhân, giáo xứ, tổ chức, gia đình và cộng đoàn dòng tu cùng hiệp nhất trong một ngày cầu nguyện toàn cầu cho Haiti. Theo Đức cha Dumas, giáo hội địa phương đã nhiều lần lên tiếng trước cộng đồng quốc tế, nhưng hầu như không đạt được kết quả đáng kể. Ngài cho rằng, bạo lực băng đảng, tình trạng nghèo đói cùng cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài vẫn chưa trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia. Hiện nay, phần lớn thủ đô Port-au-Prince nằm dưới sự kiểm soát của các băng nhóm vũ trang. Hàng ngàn gia đình phải rời bỏ nhà cửa, nhiều nơi bị thiêu rụi. Trẻ em và người trẻ sống trong bầu khí sợ hãi thường trực. Bên cạnh đó, hơn 5 triệu người đối diện với nguy cơ chết đói, nhiều bệnh viện bị các băng đảng chiếm giữ, trong khi hàng ngàn học sinh không thể đến trường. Đức cha Dumas cũng lên án tình trạng tham nhũng và sự mong manh của các cơ cấu tổ chức nhà nước, khiến niềm tin của người dân ngày càng suy giảm. Ngài nhận định Haiti giống như một vết thương nơi cạnh sườn của thế giới, lẽ ra phải đánh động lương tâm nhân loại. Ngài đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ liên tục của Tòa Thánh đối với Haiti, nhất là cuộc gặp gỡ gần đây giữa Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, với phái đoàn chính phủ Haiti. Theo ngài, đây là một dấu chỉ cụ thể của nỗ lực xây dựng hòa bình. Tòa Thánh là nơi đầu tiên trên thế giới công nhận nền độc lập của nhà nước Haiti. Dù hiện đang dưỡng bệnh tại Florida sau một vụ tấn công của các băng đảng vì vai trò trung gian hòa giải, Đức cha Dumas vẫn nuôi dưỡng hy vọng một ngày nào đó Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Haiti. Ngài tin rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha có thể mang lại một nền hòa bình sâu xa cho đất nước đau thương này.
0: Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói với Huynh đoàn Thánh Pio X, truyền chức giám mục mới là một hành vi ly giáo.
1: Vatican. Đức Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã đưa ra cảnh báo mới về việc truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, điều mà Huynh đoàn Thánh Pio X, nhóm theo khuynh hướng truyền thống, đã thông báo sẽ thực hiện vào tháng 7 tới. Ngài nói đó là hành vi ly giáo.
0: Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X do Đức Tổng giám mục Martin Lefebvre thành lập, bất chấp những lời mời gọi của Đức Thánh Cha, đã thông báo muốn tiếp tục kế hoạch truyền chức cho các giám mục mới vào tháng 7 tới mà không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez đã công bố một tuyên bố mới để làm rõ nhiều câu hỏi được gửi đến. Sau khi đã trình lên Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Thánh Cha đã bày tỏ rõ ràng ý muốn tiếp tục cầu nguyện để tránh xảy ra hành vi ly giáo mới này. Đức Hồng Y khẳng định, tôi xin nhắc lại điều đã được thông báo trước đây. Việc truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X công bố không có ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Cử chỉ này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo. Theo Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ecclesia Dei số 3. Và việc chính thức gắn bó với ly giáo cấu thành một tội trọng đối với Thiên Chúa và dẫn đến vạ tuyệt thông theo luật giáo hội. Theo Hội đồng Giáo Hoàng về giải thích các văn bản luật, ghi chú giải thích ngày 24 tháng 8 năm 1996. Trong phần kết của tuyên bố, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhấn mạnh, Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X để họ rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 13 tháng 5, lễ kính nhớ Đức Mẹ Fatima, khi đi vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô để chào các tín hữu quy tụ tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dừng lại tại nơi cách nay đúng 45 năm, vào ngày 13 tháng 5 năm 1981,

0: Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bị mưu sát. Ngài xuống xe và cầu nguyện giây lát trước nơi có bia đá cẩm thạch trắng ở bên phải của quảng trường. Sau đó, Ngài cũng quỳ xuống và chạm tay vào phiến đá, một cử chỉ để tưởng nhớ biến cố gây chấn động thế giới. Trong lời chào các tín hữu và du khách nói tiếng Anh sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại, hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Vào ngày này, cách đây 45 năm, đã có một âm mưu ám sát Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Và vì những lý do đó, tôi đã dành bài giáo lý hôm nay nói về Đức Trinh Nữ Maria. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã suy tư về mối quan hệ đặc biệt giữa Đức Trinh Nữ Maria và Giáo hội, như được diễn tả trong chương cuối của Hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài giải thích rằng Đức Maria vâng phục sự tác động của Chúa Thánh Thần là mẫu mực hoàn hảo cho toàn thể giáo hội. Với sự cởi mở vô điều kiện đối với mầu nhiệm Thiên Chúa, mẹ cũng là một thành viên ưu tú của giáo hội. Và vì mẹ sinh ra những người con trong Chúa Con, mẹ là mẹ của toàn thể giáo hội. Giáo hội có thể đến với mẹ trong tâm tình tin tưởng hiếu thảo và tin chắc rằng sẽ được mẹ lắng nghe và yêu thương. Đồng thời, giáo hội nhận thức rằng đấng trung gian duy nhất của mầu nhiệm cứu độ là Đức Giêsu Kitô. Hình ảnh của mẹ Maria thay vì che khuất lại soi sáng mầu nhiệm này. Bởi vì chính mẹ, theo ý muốn của Thiên Chúa, với sự vâng phục và đức tin đã cộng tác một cách đặc biệt vào công việc của đấng cứu thế. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn lên Đức Maria như mẫu gương, thành phần ưu tú và là mẹ của giáo hội, và xin mẹ giúp mình sống khiêm tốn và trở thành môn đệ trung thành của Đức Giêsu, con của mẹ. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn đã nghe đoạn sách công vụ tông đồ. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Andrê, Philippe, Tôma, Bartolomeo, Matthew, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm quá khích và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Và sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Anh chị em thân mến, xin chào và chào mừng anh chị em.
1: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria.
2: Công đồng Vaticano thứ hai đã dành chương cuối cùng của hiến chế tín lý về giáo hội để nói về Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được nhìn nhận là thành viên ưu tú và độc nhất vô nhị của giáo hội, đồng thời là hình ảnh và tấm gương tuyệt hảo của giáo hội về đức tin và đức mến. Những lời này mời gọi chúng ta hiểu rằng, nơi Đức Maria, đấng đã đón nhận và sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể nhận ra mẹ vừa là mẫu gương, vừa là thành phần ưu tú, đồng thời là người mẹ của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Bằng cách để cho mình được uốn nắn bởi ân sủng, điều đã được hoàn thành nơi mẹ, và bằng cách đón nhận hồng ân của đấng tối cao bằng đức tin và tình yêu trinh khiết của mình, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương hoàn hảo cho điều mà toàn thể giáo hội được mời gọi trở nên, đó là một thụ tạo của lời Chúa và là mẹ của con cái Thiên Chúa được sinh ra trong sự vâng phục hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, vì mẹ là tín hữu mẫu mực, nơi mẹ chúng ta nhìn thấy hình thức hoàn hảo của sự cởi mở vô điều kiện đối với mầu nhiệm của Thiên Chúa trong sự hiệp thông của dân thánh của Thiên Chúa, nên Đức Maria là thành phần ưu tú của cộng đoàn giáo hội. Sau cùng, bởi vì mẹ sinh ra những người con trong Chúa Con, được yêu thương trong đấng yêu thương đời đời, đấng đã đến ở giữa chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của toàn thể giáo hội. Giáo hội có thể chạy đến với mẹ bằng sự xác tín của con Thảo trong niềm xác tín rằng mình được lắng nghe, gìn giữ và yêu thương. Chúng ta có thể diễn tả tất cả những đặc tính ấy của Đức Trinh Nữ Maria bằng cách gọi mẹ là người phụ nữ, người là biểu tượng của mầu nhiệm. từ ngữ người nữ nhấn mạnh đến tính cụ thể trong lịch sử của thiếu nữ Israel này, người đã được sống kinh nghiệm phi thường là trở nên mẹ đấng Messiah. Còn từ biểu tượng cho thấy nơi mẹ, chuyển động kép của việc bước xuống và đi lên. Nơi mẹ, sự tuyển chọn vô điều kiện của Thiên Chúa và sự tự do chấp thuận bằng đức tin của mẹ đều tỏa sáng. Vì thế, Đức Maria là người nữ biểu tượng của mầu nhiệm, nghĩa là của chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vốn từng được ẩn giấu và nay được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Công đồng đã để lại cho chúng ta một giáo huấn rõ ràng về vị trí đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria trong công trình cứu chuộc. Công đồng nhắc lại rằng, chỉ có một đấng trung gian cứu độ duy nhất là Đức Giêsu Kitô và Mẹ Chí Thánh của Người không hề che khuất hay làm suy giảm vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng biểu lộ hiệu quả của vai trò ấy. Đồng thời, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc được tiền định từ đời đời trong kế hoạch nhập thể của Ngôi Lời để trở nên Mẹ Thiên Chúa, đã cộng tác một cách hoàn toàn đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế bằng sự vâng phục, đức tin, đức cậy và lòng mến nồng nhiệt nhằm tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì thế, Mẹ đã trở nên Mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Mầu nhiệm giáo hội cũng được phản chiếu nơi Đức Trinh Nữ Maria. Nơi Mẹ, dân Thiên Chúa tìm thấy hình ảnh về nguồn gốc, mẫu mực và quê hương của mình. Nơi Mẹ Thiên Chúa, giáo hội chiêm ngắm chính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi Mẹ mẫu mực về đức tin trinh khiết, của lòng bác ái của người mẹ và của hôn ước mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi Mẹ, nguyên mẫu của chính mình, hình tượng lý tưởng của điều mà giáo hội được mời gọi trở thành. Như chúng ta thấy, những suy tư về Đức Trinh Nữ Maria được trình bày trong hiến chế Lumen Gentium dạy chúng ta biết yêu mến giáo hội và phục vụ cho sự hoàn thành của nước Thiên Chúa đang đến và sẽ được thực hiện trọn vẹn trong vinh quang. Vậy chúng ta hãy để cho mẫu gương cao cả của Đức Maria, Trinh Nữ và là Mẹ, chất vấn mình và hãy xin Mẹ giúp cho chúng ta bằng lời chuyển cầu của Mẹ để đáp lại những gì được đòi hỏi nơi chúng ta qua gương sáng của Mẹ. Tôi có tham gia vào giáo hội trong sự khiêm nhường và năng động không? Tôi có nhận ra nơi giáo hội, cộng đoàn giao ước mà Thiên Chúa đã ban cho tôi để đáp lại tình yêu vô biên của người không? Tôi có cảm thấy mình là phần tử sống động của giáo hội trong sự vâng phục các mục tử được Thiên Chúa ban cho không? Tôi có nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria như mẫu gương, thành phần ưu tú và là mẹ của giáo hội và xin Mẹ giúp cho tôi trở thành môn đệ trung thành của con Mẹ không? Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên Đức Trinh Nữ Maria và được chúng ta khiêm tốn và tin tưởng cầu xin, ban cho chúng ta biết sống trọn vẹn những thực tại tuyệt vời ấy. Và sau khi đào sâu hiến chế Lumen Gentium, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ ban cho chúng ta ơn này, đó là xin cho tình yêu đối với giáo hội Mẹ ngày càng lớn mạnh trong mỗi người chúng ta.
1: Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
2: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 5 gồm có: trước hết là Đức Thánh Cha thăm Đại học Sapienza, kế đến là một sinh hoạt giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đại học Sapienza ở Roma.
2: Sáng thứ Năm ngày 14 tháng 5, Đức Thánh Cha đã đến thăm Đại học Sapienza ở Roma, vốn có lịch sử lâu dài, được thành lập vào năm 1303 bởi Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8. Trước khi đến hội trường lớn của trường để gặp các giáo sư và sinh viên, Đức Thánh Cha đã được mời đến một triển lãm nhỏ của trường về tương quan của trường Đại học Sapienza và Tòa Thánh. Sau đó, Đức Thánh Cha được nữ hiệu trưởng của trường tháp tùng đến hội trường chính để bắt đầu buổi gặp gỡ. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha Leo thứ 14, nữ hiệu trưởng Antonella Polimeni đã bày tỏ lòng tri ân vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha, đồng thời khẳng định chuyến thăm góp phần củng cố mối liên hệ lịch sử giữa Sapienza với giáo hội Roma và Tòa Thánh. Bà nhấn mạnh rằng, chuyến viếng thăm diễn ra trong một thời điểm đầy khó khăn của thế giới hiện nay, khi chiến tranh và khủng hoảng đang đe dọa những giá trị nền tảng như tự do, hòa bình, dân chủ và tình liên đới. Nhắc lại lời Thánh Augustino, chúng ta chính là thời đại. Bà mời gọi mọi người không than trách thời cuộc, nhưng can đảm đổi mới chính mình để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nữ hiệu trưởng cũng nhấn mạnh mối liên hệ hơn 700 năm giữa Sapienza và các vị giáo hoàng, kể từ khi trường được Đức Bonifacio thứ 8 thành lập năm 1303. Theo bà, đại học phải là nơi gặp gỡ giữa các nền văn hóa, tôn giáo và tư tưởng khác nhau, trong tinh thần đối thoại, tôn trọng và phục vụ công ích. Đề cập đến sứ mạng của đại học trong thế giới hôm nay, bà Polimeni khẳng định, tri thức phải luôn đi đôi với trách nhiệm xã hội, công bằng và hòa bình. Bà cũng điểm lại nhiều sáng kiến của Sapienza nhằm cổ võ đối thoại và hỗ trợ các sinh viên đến từ những vùng chiến sự, đặc biệt từ Palestine và Gaza. Kết thúc bài phát biểu, nữ hiệu trưởng cảm ơn Đức Thánh Cha vì một sứ điệp hòa bình và hy vọng cho tương lai nhân loại, đồng thời khẳng định, có thể hy vọng, phải hy vọng.
1: Trong diễn văn đáp lời, Đức Thánh Cha nói, tôi đã vui mừng đón nhận lời mời gặp gỡ cộng đồng Đại học Sapienza, Đại học Roma. Đại học của anh chị em nổi bật như là một trung tâm học thuật xuất sắc với nhiều ngành học và đồng thời cũng vì sự dấn thân trong việc đảm bảo quyền được học tập, kể cả cho những người có những hoàn cảnh kinh tế khó khăn hơn, cho những người khuyết tật, cho các tù nhân và những ai phải chạy trốn khỏi những vùng chiến sự. Chẳng hạn, tôi rất trân trọng việc giáo phận Roma và Đại học Sapienza đã ký kết một thỏa thuận nhằm mở một hành lang nhân đạo đại học dành cho dải Gaza. Vì thế, đối với tôi, người mới đảm nhận sứ vụ giám mục Roma hơn một năm, việc được gặp gỡ anh chị em là một điều rất quan trọng. Với trái tim của một mục tử, trước hết tôi muốn ngỏ lời với các sinh viên và sau đó với quý giáo sư. Trước hết với các sinh viên, trên những lối đi trong khuôn viên đại học mà tôi vừa đi qua để đến đây, có biết bao nhiêu người trẻ bước đi mỗi ngày, mang trong lòng những cảm xúc trái ngược nhau. Tôi hình dung đôi khi các bạn trẻ sống vô tư, vui tươi với chính tuổi trẻ của mình. Một tuổi trẻ mà ngay cả trong một thế giới đầy biến động và mang dấu ấn của những bất công khủng khiếp, vẫn cho phép các bạn cảm nhận rằng tương lai còn đang được viết nên và không ai có thể cướp mất được điều ấy nơi các bạn. Khi đó, việc học tập, những tình bạn được hình thành trong những năm tháng này và những cuộc gặp gỡ với nhiều bậc thầy tư tưởng khác nhau sẽ là lời hứa về điều có thể làm cho chính chúng ta thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn trước cả khi biến đổi thực tại quanh mình. Khi khát vọng chân lý trở thành hành trình tìm kiếm, thì lòng can đảm của chúng ta trong học tập sẽ trở thành chứng tá cho niềm hy vọng về một thế giới mới. Anh chị em biết rằng, tôi có một mối dây liên kết thiêng liêng với Thánh Augustino, một người trẻ đầy thao thức. Ngài cũng đã từng phạm những sai lầm nghiêm trọng, nhưng không có điều gì trong niềm đam mê của Ngài đối với vẻ đẹp và sự khôn ngoan bị mất đi. Về điều này, tôi rất vui khi nhận được từ anh chị em rất nhiều câu hỏi, hàng trăm câu hỏi. Dĩ nhiên tôi không thể trả lời tất cả, nhưng tôi ghi nhớ chúng trong lòng và mong rằng mỗi người sẽ tìm kiếm nhiều cơ hội để đối thoại. Cũng chính vì thế mà trong đại học có các tuyên úy sinh viên, nơi đức tin gặp gỡ những câu hỏi của các bạn. Tuy nhiên, sự thao thức cũng có một gương mặt buồn. Chúng ta không được che giấu sự thật rằng nhiều người trẻ đang đau khổ. Đối với mọi người, ai cũng có những giai đoạn khó khăn, nhưng có những người cảm thấy dường như những giai đoạn ấy sẽ không bao giờ chấm dứt. Ngày nay, điều đó càng phát sinh từ sự áp đặt những kỳ vọng và những áp lực thành tích. Đó là sự dối trá lan rộng của một hệ thống lệch lạc, biến con người thành những con số, đẩy sự cạnh tranh đến cực độ và bỏ mặc chúng ta trong những vòng xoáy lo âu. Chính nỗi bất an tinh thần nơi nhiều người trẻ nhắc chúng ta rằng chúng ta không phải là tổng số những gì mà mình sở hữu, cũng không phải là một vật chất được lắp ghép ngẫu nhiên trong một vũ trụ câm lặng. Chúng ta là một khát vọng, chứ không phải là một thuật toán. Chính phẩm giá đặc biệt ấy khiến cho tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai câu hỏi. Với các bạn trẻ, sự bất an ấy đặt ra câu hỏi, bạn là ai? Thật vậy, trở thành chính mình là dấn thân đặc trưng trong cuộc sống của mỗi người nam, người nữ. Bạn là ai? Là câu hỏi chúng ta đặt ra cho nhau. Là câu hỏi mà trong thinh lặng chúng ta đặt ra với Thiên Chúa. Là câu hỏi chỉ chính chúng ta mới có thể trả lời cho bản thân mình, nhưng lại không bao giờ có thể trả lời một mình. Chúng ta là những mối tương quan, là ngôn ngữ, là văn hóa của mình. Chính vì thế, những năm tháng đại học cần phải là thời gian của những cuộc gặp gỡ lớn lao. Vì thế, đối với những người trưởng thành hơn, nỗi bất an của người trẻ lại đặt ra câu hỏi, chúng ta đang để lại một thế giới như thế nào? Đó là một thế giới, đáng buồn thay, bị biến dạng bởi chiến tranh và những ngôn ngữ của chiến tranh. Đây là một sự ô nhiễm của lý trí, từ bệnh viện địa chính trị đã lan tràn vào mọi tương quan xã hội. Vì thế, sự đơn giản hóa vốn tạo ra những kẻ thù cần phải được điều chỉnh, đặc biệt trong môi trường đại học, bằng việc quan tâm đến tính phức tạp và bằng việc luyện ký ức một cách khôn ngoan. Đặc biệt, bi kịch của thế kỷ thứ 20 không được phép bị lãng quên. Tiếng kêu đừng bao giờ có chiến tranh nữa của vị tiền nhiệm của tôi rất hòa hợp với việc khước từ chiến tranh được ghi trong hiến pháp của Ý, thúc đẩy chúng ta xây dựng một liên minh tinh thần với cảm thức công lý đang hiện diện trong tâm hồn của người trẻ, với ơn gọi của họ là không được khép mình trong các ý thức hệ và những biên giới quốc gia. Chẳng hạn trong năm qua, chi tiêu quân sự trên thế giới, đặc biệt là tại châu Âu, đã gia tăng rất mạnh. Đừng gọi là phòng vệ, một cuộc tái vũ trang làm gia tăng căng thẳng và bất an, làm suy giảm đầu tư cho giáo dục và y tế, phủ nhận niềm tin vào ngoại giao và làm giàu cho những tầng lớp tinh hoa chẳng hề quan tâm đến công ích. Đồng thời, cần cảnh giác trước sự phát triển và việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực quân sự cũng như dân sự, để chúng không làm suy giảm trách nhiệm của con người trong các quyết định và không khiến cho các cuộc xung đột trở nên bi thảm hơn. Những gì đang diễn ra tại Ukraine, Gaza và các vùng lãnh thổ Palestine, tại Liban và Iran cho thấy sự phát triển vô nhân đạo của mối tương quan giữa chiến tranh và các công nghệ mới trong một vòng xoáy hủy diệt. Việc học tập, nghiên cứu và đầu tư phải đi theo hướng ngược lại, phải trở thành một tiếng nói có triệt để đối với sự sống, có với sự sống vô tội, có với sự sống của người trẻ, có với sự sống của các dân tộc đang kêu cầu hòa bình và công lý. Một lĩnh vực dấn thân chung khác liên quan đến sinh thái học. Đức Giáo hoàng Francisco đã nói trong thông điệp Laudato Si rằng có một sự đồng thuận khoa học rất mạnh mẽ cho thấy chúng ta đang đứng trước một hiện tượng nóng lên đáng lo ngại của hệ thống khí hậu. Từ đó đến nay đã hơn một thập niên trôi qua và ngoài những thiện chí cùng với những nỗ lực được thực hiện theo hướng ấy thì tình hình dường như vẫn chưa được cải thiện. Trong bối cảnh ấy, tôi đặc biệt khích lệ anh chị em, các bạn trẻ thân mến, đừng nhường bộ sự cam chịu, nhưng hãy biến sự thao thức trở thành lời ngôn sứ. Đặc biệt, những ai có đức tin biết rằng lịch sử không bị phó mặc vô vọng cho tay của thần chết, nhưng luôn luôn được gìn giữ bất kể điều gì xảy ra bởi một Thiên Chúa tạo dựng sự sống từ hư vô, đấng ban tặng mà không lấy lại, đấng chia sẻ mà không bị tiêu hao. Ngày nay, chính sự sụp đổ từ bên trong của một mô hình chiếm hữu và tiêu thụ đang mở đường cho một điều mới mẻ, vốn đã bắt đầu nảy mầm. Hãy học tập, hãy vuông trồng và bảo vệ công lý. Cùng với tôi và với biết bao nhiêu anh chị em khác, các bạn hãy trở thành những nghệ nhân của nền hòa bình đích thực, một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, khiêm tốn và kiên trì, bằng cách kiến tạo sự hòa hợp giữa các dân tộc và chăm sóc trái đất. thế giới cần đến tất cả sự thông minh và lòng can đảm của các bạn. Thật vậy, các bạn có thể giúp cho những người đi trước mình tái lập một chân trời ý nghĩa đích thực, để chúng ta không dừng lại nơi những bức ảnh chụp vội vàng về thực trạng hiện nay. Cần phải chuyển từ việc giải thích sang hành động. Dù thường bị xem nhẹ trong một xã hội ngày càng ít con cái, anh chị em vẫn làm chứng rằng nhân loại có khả năng có một tương lai khi biết xây dựng tương lai ấy bằng sự khôn ngoan. Sau đó Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các giáo sư. Đại học của anh chị em mang một danh xưng thần linh là nơi học tập và thử nghiệm, từ bao thế kỷ này vẫn đào tạo tư duy phản biện. Đặc biệt, quý giáo sư có thể vun đắp một sự tiếp xúc phong phú với tâm trí và con tim của người trẻ. Đó chắc chắn là một trách nhiệm đòi hỏi rất nhiều, nhưng cũng đầy hứng khởi. Điều hết sức quan trọng là phải tin tưởng nơi các sinh viên của mình. Vì thế, xin quý vị thường xuyên tự hỏi, tôi có tin tưởng nơi họ hay không? Giảng dạy là một hình thức bác ái, cũng như việc cứu giúp một người di dân giữa biển khơi, một người nghèo trên đường phố hay một lương tâm tuyệt vọng phải là hành động bác ái. Đó luôn luôn là yêu thương sự sống con người trong mọi hoàn cảnh, là trân trọng những khả năng nơi con người, để có thể nói với con tim của người trẻ, chứ không chỉ nhắm đến những kiến thức của họ. Khi ấy, giảng dạy trở thành việc làm chứng cho các giá trị bằng chính đời sống của mình, là sự quan tâm đến thực tại, là tinh thần đón nhận điều mà chúng ta chưa thể hiểu hết được, là nói lên sự thật. Sẽ có ý nghĩa gì nếu đào tạo nên một nhà nghiên cứu hay một chuyên gia nhưng lại không biết vuông trồng lương tâm, ý thức công lý và sự tôn trọng đối với những gì không thể và không được phép thống trị? Thật vậy, tri thức không chỉ nhằm đạt được những mục tiêu nghề nghiệp, nhưng còn giúp phân định mình là ai. Qua các bài giảng, các kỳ thực tập, sự tương tác với thành phố, các luận văn và chương trình tiến sĩ, mỗi sinh viên luôn có thể tìm thấy những động lực mới, biết sắp xếp hài hòa giữa học tập và cuộc sống, giữa phương tiện và mục đích. Anh chị em thân mến, trong khi khích lệ anh chị em thực hiện việc rèn luyện ấy hàng ngày, chuyến viếng thăm của tôi muốn trở thành dấu chỉ của một liên minh giáo dục mới giữa giáo hội tại Roma và ngôi đại học danh tiếng của anh chị em, vốn đã được khai sinh và lớn lên ngay trong lòng giáo hội. Tôi đảm bảo nhớ đến tất cả anh chị em trong lời cầu nguyện và từ đáy lòng, tôi khẩn cầu phúc lành của Chúa xuống trên toàn thể cộng đồng Đại học Sapienza. Xin cảm ơn tất cả anh chị em.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Sứ mạng trong môi trường kỹ thuật số, từ lục địa mới đến tiếng gọi hiệp hành.
2: Tiếp tục tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 về hiệp hành. Báo cáo chung kết của nhóm nghiên cứu số 3 về sứ mạng trong môi trường kỹ thuật số 2026 đã mở ra một tầm nhìn mang tính bước ngoặt. Môi trường kỹ thuật số không còn là một công cụ truyền thông đơn thuần, mà là một nền văn hóa, một địa bàn truyền giáo thực thụ, nơi giáo hội được gọi để hiện diện, lắng nghe và chữa lành. Báo cáo khẳng định rằng, văn hóa kỹ thuật số cấu thành một chiều kích thiết yếu trong việc làm chứng của giáo hội đối với văn hóa đương đại và là một cánh đồng truyền giáo mới đang nổi lên. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp nối tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Francisco đã mời gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người có tầm ảnh hưởng công giáo hãy làm mới lại sự dấn thân nhằm nuôi dưỡng niềm hy vọng Kitô giáo trên các mạng xã hội và không gian trực tuyến. Môi trường kỹ thuật số, địa bàn truyền giáo thực thụ. Môi trường kỹ thuật số hiện nay không còn là một công cụ bên lề, mà đã trở thành nơi con người thực sự sinh sống, tìm kiếm ý nghĩa và hình thành các cộng đoàn bền vững. Do đó, không gian này phải được đối xử như một không gian thực cho sứ mạng, nơi diễn ra các mối tương quan nhân bản đích thực. Các không gian kỹ thuật số được xác định là cũng thực tế như môi trường vật chất mà chúng ta đang sống. Thay vì chỉ xem đây là một môi trường phụ trợ hay tạm thời, giáo hội công nhận văn hóa số là một phần không thể thiếu trong sứ mạng tổng thể. Đặc biệt, khi phương thức tương tác và tham gia chính của đa số nhân loại hiện nay là trực tuyến. Đối với thế hệ trẻ, môi trường kỹ thuật số chính là môi trường sống tự nhiên. Họ là những người sinh ra đã được kết nối. Trong bối cảnh đó, sứ mạng của giáo hội đang đứng ở tâm điểm của một sự chuyển đổi mang tính kỷ nguyên, đặt ra thách đố buộc chúng ta phải phản hồi một cách trung tín và đầy sáng tạo. Sự dấn thân này đồng thời mở ra cơ hội cho giáo hội hiện diện tại các vùng ngoại biên kỹ thuật số, nơi văn hóa số cho phép tiếp cận những tâm hồn đang ở ranh giới hiện sinh, phản chiếu ước muốn hiệp hành về một giáo hội luôn hướng ngoại và mang tính tương quan sâu sắc. Trên hành trình này, giáo hội được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải mục vụ mạnh mẽ. Trước hết là sự chủ động đi ra, không thụ động chờ đợi mọi người tìm đến qua các kênh định chế truyền thông, nhưng phải can đảm gặp gỡ họ ngay tại nơi họ đang hiện diện hàng ngày. Những nền tảng trực tuyến giờ đây trở thành các không gian gặp gỡ thiêng liêng thực thụ, nơi phụng vụ được truyền phát, kinh nguyện được sẻ chia và các cộng đoàn đức tin được hình thành bền chặt. Quan trọng hơn cả, sự dấn thân kỹ thuật số còn cho phép giáo hội lắng nghe và nâng cao tiếng nói của những người vốn thường bị bỏ rơi hoặc gạt ra ngoài lề trong các cấu trúc truyền thống, hiện thực hóa chiều kích bác ái và công bằng xã hội ngay trên không gian mạng.
3: Những bài học về hiệp hành từ không gian mạng. Việc dấn thân và đắm mình sâu hơn vào văn hóa số đã mang lại cho giáo hội những bài học quý giá về tính hiệp hành trong thời đại mới. Trước hết, các nền tảng kỹ thuật số cung cấp một phương tiện để tương tác trong thời gian thực, cho phép giáo hội lắng nghe những mối quan tâm, trải nghiệm và thắc mắc của mọi người. Các công cụ kỹ thuật số không chỉ là phương tiện truyền thông mà còn thúc đẩy sự hiệp thông vượt qua mọi khoảng cách địa lý, giữ cho cộng đoàn luôn được kết nối, ngay cả khi các cuộc gặp gỡ trực tiếp

0: cách trực tuyến cũng khiến nhiều người phải chịu đựng sự công kích từ những tác nhân tìm cách gây chia rẽ và hận thù. Chính vì vậy, việc bảo vệ người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em và những người yếu thế, trước các rủi ro từ môi trường kỹ thuật số là một phần không thể tách rời của sứ mạng tin mừng nhằm bảo đảm phẩm giá con người luôn được tôn trọng và gìn giữ. Thách thức và rủi ro của nền văn hóa số. Dù mang lại nhiều cơ hội cho sứ mạng truyền giáo, môi trường kỹ thuật số đồng thời đặt ra những thách đố to lớn và phức tạp cho đời sống đức tin, đòi hỏi một sự phân định cẩn trọng và trưởng thành. Trước hết, chiều kích thiêng liêng của con người đang đối diện với sự bủa vây của các thuật toán phức tạp. Chúng không chỉ định hình hành vi mà còn trở thành nơi các quan điểm cá nhân được củng cố thay vì được đối thoại, dẫn đến sự thao túng tâm trí người dùng. Thực trạng này càng trở nên trầm trọng hơn khi các nền tảng kỹ thuật số vận hành trên mô hình kinh doanh chú ý, vốn tìm cách kiếm tiền từ sự tập trung và giám sát chặt chẽ mọi hành động của con người trên mạng. Hệ quả tất yếu của những động lực trực tuyến này là sự thúc đẩy phân cực thay vì xây dựng sự hiệp thông, tạo mảnh đất cho chủ nghĩa hư vô và bạo lực ngôn từ phát triển. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha Leo XIV đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về một đời sống tâm linh chỉ tồn tại trên không gian ảo. Đó là một đức tin có nguy cơ bị tách rời khỏi thân thể giáo hội cũng như khỏi những mối tương quan thực sự của sự đồng hành và đời sống chung. Nếu không dẫn dắt con người hướng tới sự nhập thể và đời sống chung, các trải nghiệm đức tin trực tuyến sẽ chỉ khiến cá nhân bị cô độc trong sự cách biệt do thuật toán tạo ra, xa rời bản chất mầu nhiệm của thân thể Chúa Kitô.
1: Tích hợp sứ mạng vào cấu trúc giáo hội. Việc tích hợp sứ mạng kỹ thuật số vào đời sống giáo hội không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về phương tiện truyền thông, mà còn đòi hỏi một cuộc hoán cải sâu sắc về cấu trúc và tư duy mục vụ. Khởi đi từ việc công nhận những đặc sủng mới cho đến việc tái định nghĩa thẩm quyền lãnh thổ. Trước hết, giáo hội cần chính thức công nhận truyền giáo kỹ thuật số như một đặc sủng mới trong đời sống giáo hội, xứng đáng được đào tạo, đồng hành và giám sát mục vụ. Những nhà truyền giáo kỹ thuật số không thể và không nên bị để mặc làm việc đơn độc trong sự cô lập. Trái lại, họ cần được cộng đoàn công nhận, hỗ trợ và đào tạo bài bản. Một rào cản cần xóa bỏ là sự phân cực giữa trực tuyến và trực tiếp. Giáo hội phải ý thức rằng những người được phục vụ qua môi trường số không hề tách rời khỏi thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Do đó, các gặp gỡ trên không gian mạng phải được xem là một phần hữu cơ, không thể chia cắt trong sứ mạng chăm sóc mục vụ tổng thể. Tuy nhiên, sự hiện diện này đang đặt ra những thách đố to lớn đối với khái niệm thẩm quyền lãnh thổ vốn đã tồn tại lâu đời. Cấu trúc quản trị hiện tại vốn dựa chặt chẽ trên địa lý hành chính đang dần trở nên bất cập trước bản chất không biên giới của văn hóa kỹ thuật số. Thực tế cho thấy, các biên giới địa lý trở nên mờ nhạt. Một người dùng có thể tương tác với các nội dung và con người từ nhiều vùng tài phán khác nhau mà không bị giới hạn bởi ranh giới lãnh thổ. Trước thực trạng đó, thay vì nỗ lực tạo ra các giáo phận ảo tách biệt, giáo hội được mời gọi chuyển dịch sang ngôn ngữ của sự đồng hành. Theo đó, thẩm quyền của các giám mục tại các giáo phận địa lý hiện hữu cần được mở rộng thông qua việc dìu dắt và nâng đỡ các nhà truyền giáo kỹ thuật số thuộc quyền quản lý của mình. Những phản hồi từ phía phẩm trực trong bối cảnh này nên mang đậm tính mục vụ và sự gần gũi của người mục tử, thay vì chỉ thuần túy dựa trên các quy tắc pháp lý cứng nhắc, nhằm đảm bảo sự hiệp thông trọn vẹn trong một thế giới đang không ngừng kết nối.
0: Lộ trình chiến lược, tích hợp sứ mạng kỹ thuật số trong đời sống giáo hội. Để sứ mạng trong môi trường kỹ thuật số không chỉ là những nỗ lực lẻ tẻ mà trở thành một phần hữu cơ của giáo hội, nhóm nghiên cứu đề xuất một lộ trình triển khai cụ thể theo 3 cấp độ quản trị. Tại cấp độ trung ương, tòa thánh thực hiện hóa, sứ mạng đòi hỏi sự thành lập các cơ quan chuyên trách mang tính toàn cầu. Cụ thể, việc đề xuất thành lập một văn phòng hoặc ủy ban, chẳng hạn như Ủy ban Giáo hoàng về văn hóa kỹ thuật số và công nghệ mới, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc theo dõi sát sao các vấn đề thần học, mục vụ và giáo luật đang không ngừng biến đổi. Song song đó, Tòa Thánh cần thiết lập một trung tâm tài nguyên kỹ thuật số, một thư viện nguồn lực chung, cung cấp các bản hướng dẫn, tài liệu đào tạo chuyên sâu và các buổi webinar cho toàn thể dân Chúa trên toàn cầu. Về mặt pháp lý, việc nghiên cứu các điều chỉnh giáo luật là vô cùng cấp

0: thiết để thích ứng với thực tại kỹ thuật số vốn mang tính chất xuyên biên giới và vượt trên mọi giới hạn lãnh thổ truyền thống. Còn tại cấp độ quốc gia, các hội đồng giám mục đóng vai trò trung gian quan trọng trong việc cụ thể hóa các định hướng chung vào bối cảnh văn hóa địa phương. Nhiệm vụ ưu tiên là đưa sứ mạng kỹ thuật số vào các kế hoạch mục vụ quốc gia một cách chính thức và hệ thống. Đồng thời, các hội đồng cần triển khai các chiến lược quốc gia về lãnh đạo đạo đức và các giao thức an toàn nhằm ngăn ngừa triệt để nạn lạm dụng trực tuyến. Để tạo nên sức mạnh tổng lực, việc hình thành các mạng lưới quốc gia dành cho những nhà truyền giáo kỹ thuật số là điều cần thiết, giúp họ có không gian trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ và củng cố sự hiệp thông mật thiết với giáo hội. Tại cấp độ địa phương, các giáo phận được mời gọi, tổ chức và củng cố các mạng lưới truyền giáo địa phương thông qua việc đào tạo toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa năng lực kỹ thuật với nền tảng thần học và linh đạo hiệp hành. Trọng tâm của mục vụ địa phương là thúc đẩy một sứ mạng người Samari nhân hậu trên không gian mạng, một sự hiện diện đầy lòng trắc ẩn, che chở và hướng tới những người đang bị thương tổn, cô lập hoặc bị đẩy ra bên lề của thế giới số. Sau cùng, giáo hội địa phương phải đảm bảo sự đồng hành thiêng liêng thường xuyên, bao gồm cả việc cung cấp linh hướng cho những người đang dấn thân nơi tiền tuyến kỹ thuật số, giúp họ giữ vững ơn gọi và lòng nhiệt thành truyền giáo. Sứ mạng trong môi trường kỹ thuật số không đơn thuần là sử dụng các công cụ mới để rao giảng, mà là nhập thể lời rao giảng đó vào trong nền tảng văn hóa mới, nơi các mối quan hệ và cộng đoàn mang hình thái đặc thù. Giáo hội học được rằng môi trường kỹ thuật số phản chiếu căn tính của chính mình như một mạng lưới của các mạng lưới. Sự hiện diện của giáo hội có thể là một dấu chỉ của sự hiệp thông và chứng tá cho niềm hy vọng phản chiếu khuôn mặt nhân từ của Chúa Kitô. Ước mong sự phân định này giúp củng cố một giáo hội hiệp hành, tham gia và truyền giáo hơn, trung thành với ơn gọi loan báo tin mừng bằng sự sáng tạo và lòng trung tín.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.